0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē. Un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7-11 grādi, piekrastē siltāks 12-16. Dienā 17-22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12-14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

Labrīt, 6 no rīta, trešdienā, 19. augustā, Melānija un Imantu vārda dienā. Sirsnīgi sveicienti radio skonto studijā, Rita un Valdis. Labrīt!

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Ir 6:11 minūtes. Labrīt. Te Radio Skonto studijā Rita, Valdis un tu.
7: Un dienas doma.
6: Māc. Atkal Ritiņ, nu. Nu.
7: Tu neesi pieredzis, vai ne, pie tā, ka tā pirmā pauze?
6: Nē,
7: es... Tu pats to ieviesi, un tad ir ies tāda tradīcija, un zin, kā tur bija ar tiem, ko tu pieredini, jā? Ja?
6: Nu, nu. Nu kā?
7: Tu esi atbildīgs par tiem, ko tu esi pieredinājis.
6: Ā, ok, bet redz, Radio Skonto gadījumā arī tie pieredinātie ir atbildīgi paši par sevi, nu, piemēram, uzmundrinošos horoskopos.
7: Protams, pieaugus
6: cilvēks. Mēs tā atgādinām, ka uzmundrinošiem horoskopiem ir izklaidējuši raksturs, tad es, kā tur bija, neatceļ pastāvīgu lēmumu pieņemšanu.
7: Pieņemšanu, precīzi, jā. Tieši tā.
6: Nu, lūk, tāpēc šodien ir tā, ka tu mierīgi vari atsūtīt mums savu dienas domu, mēs nolasīsim ētrā, varbūt kādam nodara.
7: Ā, šoreiz tā. Labi,
6: to sauc par, nu, crowdsourcing, kā varētu būt? Pūļa avots. Pūļavots.
7: Jā.
6: Pūļavots, jā. Mhm, jā. Tātad, kur ļaudis sanāk kopā un rada. Tā kā lūdzu rada. 27228855. Tā kā laika pa laikam ir vērts personīgi iesaistīties. Tāda dienas doma ir. Aiziet.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprejiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin. Labās rokās apotēka.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: 6:22 minūtes labrīt.
6: Neko Dats raksta, man šodien sapulču diena, un šobrīd mājas maržo pēc svaigi ceptas maizes. Kolēģi būs priecīgi, es arī priecīga. Dots tevējiem atdodas. Tāda ir mana šīs dienas dienas doma. Jā. Un savukārt mūsu klausītāja Juļa raksta, tā ir jūsu kādreiz teikta dienas doma, bet man ļoti patīk atlaid sev grēkus un iedot spēku jaunajiem. Citādi viss apkārt tik balti, ka nav kam pakaļ ar sāli iešaut. Tā, Juļa.
5: Wow. Savulaik mūsu kolēģi Sandra Jūras vecmām esot teikusi, ka visi tādi mākslinieki nav kam iespēt pa pakaļ. Un tas bija pirms 30 kaut kādiem gadiem, pirms 30 pat vairāk kā gadiem, jā. Un tad tu strādā šādā iestādē kā radio, kur bija katrs DJs mākslinieks. Un tad, jā, visi tādi radoši, visi tādi īpaši, jā, ka nav kam pakaļ sadot. Lūk, bet par to atlaid grēkus, tas teiciens bija, Dievs piedod vecos grēkus, dod jauniem grēkiem spēkus. Jā, tā tas skaitām pandīt. Paldies, Juļa, par atgādinājumu. 6:23 minūtes. Šī rubrika saucās, un kāda ir tava dienas doma? Jā, jo man pietrūk padomu, tāpēc vērsos pie klausītājiem.
6: Un mūsu rītprogrammas nosaukums gal galā ir Rita Valdis un tu.
5: Jā.
6: Tā kā tev ir tīk pat liela loma tajā visā.
5: 6:24. Labrītiņ.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru, simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Tajā modernizētas 6 operācijas zāles, savukārt neiropsihiskās attīstības centrs izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Šodien stāja spēkā grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Situācija Latvijas granulu tirgu varētu nostabilizēties aptuveni mēnešu laikā, tā prognozē Latvijas biomasas asociācijas Latbio vadītājs Didzis Palejs. Šobrīd granulu cena pie ražotājiem ir no 300 līdz 330 eiro tonnā, kas ir būtiski dārgāk nekā pērn šajā pašā laikā, kad tā bija ap 220 eiro. Lai gan ražotāji šobrīd ir noslogoti ar jau esošajiem pasūtījumiem, tirgu jau jūtams situācijas uzlabojums un pieprasījums sāk mazināties. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai noplauduši 1,2 miljonu iedzīvotāji un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV, noplūde skārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma un ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta neizslēdz, ka tas varētu būt citas valsts mērķiecīgi īstenots kiberuzbrukums. ASV piespriests vairāk nekā 6 gadu cietumsots sievietei, kas plānojas nogalināt finanšu ministru Scottu Bessentu, izmantojot ASV Kapitolijā ienestas degbumbas. Bet Liberija paziņojusi, ka tā uzņems līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kas izraidīti no ASV. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, aicinājis nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien notiks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbu sākšanas pasākums. Projekta mērķis ir izvērst 5G infrastruktūru transporta koridorā Baltijā, lai nodrošinātu tā nepārtrauktu pārklājumu.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Paldies Oskaram par ziņām un laikaziņas. Šodien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs, laicīgi līs. Dažviet gadāms arī pērkona negaiss, būtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus. Galvaspilsētā dienas otrajā pusē uzlīs un pastāv iespējamība arī pērkona negaisam. Saulē mijoties ar mākoņiem maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem un būtīs lēns vējš.
3: Nu, ir 9 līdz kādi 11 grādi šobrīd ārā. Neskapēc Vidzemes jūrmalā joprojām siltāks, tur 13 līdz 15 jau tagad ir. Bez 25, 7 no rīta. Labrīt.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: Veidos savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
2: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu.

0: 6:46.
1: Jā, par aktualitātēm. Portālos Rinkevičs pēc kiberuzbrukuma CSDD saka iestādes vadībā šādos apstākļos, nu tātad vadība nedrīkst turpināt darbu. Kā jau uz arī ziņās, Oskars stāstīja kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Ja tā paskaita, man liekas, tik arī varētu būt to cilvēku, kuriem ir autovadītie apliecība un kuri brauc ar auto, vai ne? Latvijā varētu būt, jā.
0: Kiberdrošības entuziasts Elvis Strazdiņš teica, ka šito uzzinot viņam raudāt gribējās. Tik daudz runāts ir par visādiem potenciāliem riskiem un joprojām cilvēki pieļauj tās kļūdas. Arī te ir aprakstīts viens gadījums. Noskatījies video par viltotiem rēķiniem, tomēr zaudēja 5000 eiro. Elvis skaidro, kāpēc par krāpnieku upuru var kļūt tik viens. Nu, visticamākais pat arī kiberspeciālisti, jo nu, kāds kaut ko ne tā izdarīja noteikti, tāpēc arī noplūda dati. Un par to tiek runāts katru reizi, viens un tas pats, un joprojām redz, kur. Un tātad 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstošu juridisko personu dati ir noplūduši. Tad par to arī LSLV raksta. Tad vēl turpat blakus šodien ir kāda īpaša jubileja. 1991. Gadā 19. augustā agri no rīta sākās pučs. Jā, bet nu, pučists ar savu neizlēmību 91. Gadā glāba pēc trojku Latviju un visu pasauli. Bens Latkovskis raksta par to neatkarīgās lapā nra.lv.
1: Jauns LV raksts, atrodams kāds video stāsts, Latvija var piedāvāt labāku dzīves kvalitāti nekā Anglija. Zanis Virbuli atgriezās, kad aizbrauc domājot nekad mūžā. Tādi forši iedvesmojoši stāsti par to, ka mēs dzīvojam brīnišķīgā, absolūti brīnišķīgā vietā.
0: Nu un vēl tepat blakus arī mainīt paroles un lietotāju vārdus, ko darīt pēc SDD datu noplūdes, to mēs pēc kādu brītiņu izstāstīsim, lai to arī ar to rēķinies, jo tas nav pirmais gadījums.
1: Nu jā, un es tagad domāju CSDD, es esmu tur reģistrējusies, man šķiet, ka jā.
0: Katram ir vērts padomāt tagad, kāds tev ar to sakars, un pēc brīža izstāstīsim, ko darīt. Tad vēl turpat blakus popularizē Ukrainas bērnu pāraudzināšanā iesaistītu organizāciju. Pāraudzināšanā, nu, no, droši vien, ka pēdiņās. Tagad viņa ir neitrāla. Tas par sportu runājot, tas Apollo.
1: Mans auto man ir noteikumi. Cilvēks priež, ka pēc Latvijā joprojām daudz mašīnā nepiesprādzējis. Viena no galvenajām tēmām ir LLV. Arī šeit mēs varam drusku pieskarties, jo vakar sākās ar CSDD. Veidot tā kampaņa par atgādinājumu par piesprādzēšanos.
0: 6:48 minūtes īsumā par portālu virsrakstiem, protams, tur daudz citu, var izvēlēties savējo un padalīties, bet pēc brīža mēs bišķi vairāk izstāstīsim par dažiem no tiem.

0: pēkšņi 6:51 minūte valdi minēja. Delfos ir, ja? Tu atsauties uz Delfiem,
1: bet daudz vieta ir arī. NRA ir ziņa par to. Un...
0: Kādi dati ir nonākuši uzbrucēja rīcībā? Pēc CERT.LV vēstītā kiberuzbrukumā ietekmēti šādi dati, tātad personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, maksājuma summa, maksājuma veikšanas datums, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru zīme un adrese, kas bija reģistrēta pakalpojumu saņemšanas dienā, nu, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīta adrese. Un tad atceros, kādu zvanu man šķiet pirms kāda gada, man arī zvanīja krāpnieki un teica, nu, tātad, jā, ka ir tātad, fiksēts ceļu satiksmes noteikuma pārkāpums un tā, un ar manu auto, un es saku, kāds tad ir mans auto, es uzdevu to nu, jautājumu, un teica, nu, jūsu BMW, es, nu, kāds BMW, man nav BMW, jā, nu tā, un šis ir tas brīdis, un es domāju, ja viņi man zvanītu un ļoti precīzi man varētu pateikt gan manu, automašīnas marku, gan adresi, vai jūs dzīvojat tur, vai tur kaut kā, tad es, zin kā, es aizdomātos. Es aizdomātos un varbūt pat
1: tiešām iziet. Es neaizdomātos.
0: Vai neaizdomātos, jā, un es neaizdomātos un droši vien ar viņiem turpinātu kaut kādu komunikāciju, un jā, jā, jo tas bija tas tāds kontrola jautājums, uz ko viņi nevarēja man atbildēt.
1: Bet ļoti loģisks
0: auto, jautājums. Ar kādu manu auto, jā?
1: Elvis Strādiņš saka, ka hakeru komunā darbojas arī tā dēvētie baltie hakeri, kur meklē ievainojumības un pēc tam par tām ziņo. Es, kad redzēju tās ievainojumības, kas tur bija tajā CSDD lapā, man vienkārši gribējās raudāt. Nu, un viņš arī norādīja, ka ievainojumības ir visiem, bet jautājums, ko tu ar tām iesāc, vai tās novērs, vai un ceri uz labāko. Nu, šeit tad ir noticis kaut kas tāds, kas it kā visiem skaidri bija zināms, ka varētu notikt. Un, nu, kāds kaut ko izdarīja nepareizi.
0: Un tad galvenais jautājums, ko darīt un nedarīt? Pirmkārt, ja jūsu e-paraksts mobila lietotāja numurs ir personas kods, apsvariet tā nomaiņu. Tā kā starp noplūdošiem datiem ir informācija par personas kodiem, tad lietotāja numuru, kas ir personas kods, nomainiet uz 7 nejauši ģenerētu ciparu kombināciju. Savu lietotāju numuru var apskatīt e-paraksts mobila lietotnē vai portālā e-paraksts.lv sadaļā produkti, un to iespējams nomainīt pieslēdzoties e-paraksts.lv ar e-paraksts mobila vai EID karti un izvēlēties mainīt lietotāju numuru. Nu, tad tas tā ir tā viena lieta. Otra lieta, neapstipriniet e-identitātes pieprasījums, kurus pats neesat inicējis. Ja, tā kā personas kodu var izmantot kā lietotāju numuru, tad pieslēdzoties dažādiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem, ne tikai CSDD, bet arī, piemēram, latvija.gov.lv vai e-veselība vai EDS un citiem, esiet uzmanīgi, kad saņemat pieprasījumu apstiprināt autentifikāciju ar Smart ID vai e-parakstu mobilu. Un ja neesat uzsācis autentifikāciju kādā no pakalpojumu sniedzējiem, nekādā gadījumā neapstipriniet to pieprasījumu. Jā.
1: Mm-hmm. Un, svarīgākais ir tas, kur dati nonāks. Tas pats Elvis Radiņš saka, ka ticams variants ir datu nonākšana pie Krievijas krāpniekiem. Viņš norādīja, ka pret krāpniekiem, kur apkrāp rietumnieks, mēdz pievērt acis un tos nesodīt. Tas ir Krievijā. Jo viens no tām bažām ir, ka tā ir vesela valsts, jā, kas pie tā viss ir piedalījusies.
0: Un tad ir jautājums, kā uzzināt, vai mani dati ir starp noplūdušajiem. Nu, lai uzzināt, vai jūsu dati ir noplūduši, jūs varat vērsties CSDD un saskaņā ar direkcijas privātuma politikas noteikumiem tādi ir. Šādos gadījumos varat vērsties jebkurā CSDD klienta apkalpošanas centrā vai sazināties ar CSDD datu aizsardzības speciālistu.
1: Un galvenais, nevar vaļā nekādas saites, kuras nāk it kā no CSDD. Pa taisno nekādas saites, tad vienmēr labāk doties vai nu uz aplikāciju un to izmantot vai nu uz CSDD mājaslapu, bet ierakstīt to pašam personīgi pārlūkā, nevis atvērt kādu saiti, kuru tev atsūta un saka, lūdzu reģistrēties šeit vai izmaiņas izdariet šeit. Nu, būs lielāks čakars vienkārši tagad darot to pašu ko līdz šim. Nu, bet tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt lietas labā, lai mazinātu tās sekas. Bez 5 minūtēm 7 no rīta. Labrīt!

0: Ir 6.59 minūtes, lūk, redz jau te Twitterī vai X platformā parādās e-pasta vēstulīti atnākus ir uz cilvēku e-pastu, kurš kaut kādā veidā ir taps pieejams, sveicināti. Jūsu datu derīguma termiņš tuvojas beigām. Vēstuli no bankas. Lūdzam atjaunināt savus datus nevēlākā līdz tādam un tādam datumam. Ļoti normāli vēstuli no bankas, parasti gan tu to saņem vai no savā aplikācijā, vai no...
1: Lietotnē?
0: Jāspēlē dons.
1: Labi, bet
0: lietotnē vai arī mājaslapā, kur tu šo banku izmanto, bet lūk šeit ir atnākusi uz e-pastu. Un cilvēks ir vienkārši ieskatījies adresē, no kurienes atnācis ir. Rakstīts turklāt konkrēts bankas vārds, ja? Nu tā it kā no bankas, bet adrese ir kaut kāda dīvaina agency zoom.com kaut kas tur. Vienmēr izlasi un atver vaļā paplašināto e-pasta adresi, lai redzētu, vai tad tiešām kaut kas no bankas tev ir atnācis. Tā kā, un turklāt, un tad ir podziņa, kur tu vienkārši nospied pievienoties. Nu, tad tu arī pievienojies pēc pilnas programmas. Tā kā, diemžēl jākļūst vēl uzmanīgākiem atbildot uz it kā tik ļoti pazīstamām krāsām un nosaukumiem.
2: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru, simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Tajā modernizētas 6 operācijas zāles, savukārt neiropsihiskās attīstības centrs izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Šodien stāja spēkā grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Situācija Latvijas granulu tirgu varētu nostabilizēties aptuveni mēnešu laikā, tā prognozē Latvijas biomasas asociācijas Latbio vadītājs Didzis Palejs. Šobrīd granulu cena pie ražotājiem ir no 300 līdz 330 eiro tonnā, kas ir būtiski dārgāk nekā pērn šajā pašā laikā, kad tā bija ap 220 eiro. Lai gan ražotāji šobrīd ir noslogoti ar jau esošajiem pasūtījumiem, tirgu jau jūtams situācijas uzlabojums un pieprasījums sāk mazināties. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai noplauduši 1,2 miljonu iedzīvotāji un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūde skārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma un ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā neizslēdz, ka tas varētu būt citas valsts mērķtiecīgi īstenots kiber uzbrukums. ASV piespriests vairāk nekā 6 gadu cietumsots sievietei, kas plānojas nogalināt finanšu ministru Scottu Besentu, izmantojot ASV Kapitolijā ienestas degbumbas. Bet Liberija paziņojusi, ka tā uzņems līdz 1200 ārvalstu pilsoņu, kas izraidīti no ASV. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, aicinājis nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien notiks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbu sākšanas pasākums. Projekta mērķis ir izvērst 5G infrastruktūru transporta koridorā Baltijā, lai nodrošinātu tā nepārtrauktu pārklājumu. Radio Skondo.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
5: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
8: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
9: Laiks mācīties!
10: Skolai gatavs būšēs, jo sāga lielās.
9: Mālači tieši tā, un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
10: 50%!
9: Un Charlotte
10: 70%.
9: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas un Pepco visu skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl, jo Sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru Sāga.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
0: Labrīt, ir 7.5 minūtes, 5 pār 7.
11: Mēs aizrunājāmies,
0: jā, ka aizļāpājamies,
11: jā, par visu kiberdrošību, drošību. Un viss cits starpā arī stāstot par tām visām drošības lietām, valsts kļūdījās lietotnes pareizā lietojumā.
0: Joprojām ir spēkā mūsu ētera spēle, nepareizi nosauca lietotni, spēlē Donu. Jā, un paldies visiem par nekavējošo atgādinājumu. Nu, tā kā momentāli tev ir divas, trīs īziņas, kas saka, o, oh, Dons, jā. Jo tāda bija tā mūsu vienošanās, ja es nepareizi saku lietotne, izmantoju citu vārdu, tad man jāspēlē Dons. Un es teikšu, kā ir, man personīgi šitā spēle patīk. Nav tā, ka es speciāli tā darītu, bet arī nenožēloju. Lūdzu.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Galdi, krēsli, gultas un kumodas, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs Čiekurkalnā ir...
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: 15 minūtes par šodien vēsturē valstu jau pagājušajā stundā minēja par puču. Jā, pasaules vēsturē 19. augusts iegājas ar to, ka 91. Gadā Padomju Savienības stingrās līnijas piekritēja uzsāka augusta puču pret prezidentu Mihailu Gorbačovu un pēc divām dienām pučs izgāzās un tas noved pie Padomju Savienības sabrukuma. Nu, tāds fakts vēsturē. Jā, ko gribētu piebilst?
10: Jā, Bens Latkovs šajā sakarā saka, ka īstenībā puča vadītāji jau no paša sākuma izskatījušies kā otrā tāda sastāva komanda, kur viens ir bijis pālī un nespējis neko sakarīgi pateikt. Un Jeļcins uzkāpj uz tanku un pasaka, ka iet bekot, nekāds pučs nenotiks. Gorbačovs bija apvainojies, ka pret viņa sievu pučist bija izturējušies rupji. Un var cikot, pasūtīja visus pučistus un jau 19. augusta vakarā par 90% esot bijis skaidrs, ka viņam nekas neizdosies. Tā Bens Latkovskis raksta neatkarīgā mājaslapā nra.lv.
9: Šodien svin Nacionālo aviācijas dienu, arī kāds fakts vēsturē 1871. gada 19. augustā dzimis Orvils Raits, kurš kopā ar brāli Vilburu radīja pirmo ar dzinēju apriekoto lidmašīnu, kas veiksmīgi veica savu lidojumu, tāpēc ir arī Nacionālo aviācijas diena, tikmēr starptautiskā civilās aviācijas diena citviet pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta 7. decembrī. Bet tāds vēsturisks fakts par šo datumu. Vēl katru gadu 19. augustā visā pasaulē tiek atzīmēta diena kā pasaules fotogrāfijas diena. Un iemesls, kāpēc šī diena tiek atzīmēta tieši šajā datumā, ir saistīts ar pirmo atklāto fotogrāfisku attēlu iegūšanas veidu. Ja, tā kā pozitīva attēla iegūšana uz apsudrabotas vara plats, jā, un tas arī ir par šodienu vēsturē. Šodien, starp citu, vēl ir arī no tādām neparastām svinamajām dienām kartupeļu diena. Tā kā, ja tu gribi kaut kā forši nosvinēt, tad brukstīs pusdienās. Brukstīs arī, starp citu, kartupeļu pankūks var būt absolūti mierīgi, jā.
10: 17 minūtes par dienu vēsturiem, ja tev tavējā arī var padalīties 27, 28, 85, 90. augustā.

0: 7:20 minūtes.
1: Nu, reku, viens jautājums ir. Fotoradaru sodus tagad arī var nemaksāt? Tie var būt krāpniecība. Kāds klausītājs reaģējot uz to CERTLV brīdinājumu par, nu, par to, ka jāuzmanās šobrīd, kas notiek ar taviem datiem un pārbaude dubultā.
0: Nā, saistībā ar datu noplūdu no CSDD.
1: Jā.
0: Nu, ir tā. CSDD, lai atbild par savām kļūdām, bet tu, mīļo cilvēku, atbild par savējām. Ieju un apskaties oficiālā mājaslapā vai
1: arī... Tu taču zini, kurā maršrutā tu esi brauc.
0: Ja, un kad? 7:21 minūtēm. Labrītiņ. Radio Skonto.
1: Cik tev ir tāds fotoradaru bildes?
0: Reiz gadā, divreiz gadā atnāk.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: Labrīt, 7.26 minūtes. Atgādinājums, ka Latvijas valsts ceļu tīklā turpinās remontdarbi, diezgan tādi nozīmīgi. Un informāciju par to var uzzināt, ieskatoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā sadaļā kartes. Un arī attiecīgi plānot laiku, ņemot vērā to, ka tāda ceļu remontdarbi tur notiek. Un ievērot galvenais arī tos luksoforu signālus un zīmes lūdzu, lai beigās visiem nav daudz ilgāk jābrauc nekā varētu sākotnēji. Izdoties. Ziņot var visu dienu pa tālu no 83045, 800555.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
8: 7.27 minūtes mums vajag kaut ko izklētējoši. Tā, nopietnas lietas, viss jā, nopietni notiek, mēs ziņās turpināsim stāstīt, kas un kā. Bet es gribēju parunāt par tādu lietu, kā spēles un aktivitātes, piemēram, kāzās vai lielās jubilējās. Manai draudzenei vīrs bija saorganizējis pārsteigumu ballīti viņai dzimšanas dienā. Tā kā viņi neko nebija nezināja, mēs tur satikāmies visi. Viņš bija parūpējies gan par dzīvo mūziku, gan par pasākumu vadītāju. Un es vispār neatceros pēdējo reizi, kad es biju kādā pasākumā, kur bija pasākuma vadītājs, kas organizē kaut kādas spēles un tā. Nu,
7: tu nebija tādās piedalījies?
8: Es nebiju, zin kā, vienkārši nebija sanācis, jā, es nebiju. Un patiesībā mēs visi ļoti, kā lai pasaka, ļoti aktīvi iesaistījāmies, un beigās bija izvērtās tas vakars ļoti interesants. Mums ir brīnišķīga kolēģe Krista Sāviča, kas strādā reklāmas daļā, un viņa ir arī pasākuma vadītāja, vada kāzes. Un viņa ir vietnē Threads ielikusi tādu jautājumu, kas ir foršākā spēle vai aktivitāte, ko tu esi piedzīvojis kāzās? Vienkārši interesanti uzzināt, tu padalīties, varbūt kaut kāda ideja, kas viņai var noderēt. Tu arī valdi, tu vadi savos pasākumos, tu arī organizē kaut kādas spēles vai tur kaut kādas aktivitātes? Vai tu vairāk esi tāds zolīdais pasākuma vadītājs?
7: Nu redzi, lai kādas spēles tu kāzās organizēt, tam jābūt ir par jauno pāri. Nu, tas nav tā, ka darīt nav ko, liksim, banānus burkās tur vai cīsiņus
8: pudelēs. Es domāju, tas vairāk ir par tā kā publikas izklaidēšanu.
7: Nu nē, tam jābūt ir par jauno, bet tās ir kāzas.
8: Nu labi, tad pārfrazēsim to par, kad nezinu, jubilējās vai vienkārši pasākumos.
7: Jā.
8: Kas ir foršākā spēle vai aktivitāte, ko tu esi piedzīvojis kādā pasākumā?
7: Kādā ballītē.
8: Padalies 27228855, kur Kristai mūsu kolēģei noderēs pasākumus vadot. Valdim arī varbūt noderēs pēc tam pasākumus vadot. Un gal galā tev varbūt pašam arī noderēs vadot kādu savu draugu pasākumu.
7: Bez vienas minūtes pus 8 no rīta tāruņa numurs studijām uz 27228855. Tu jau arī padalīsies ritiņa arī no tā, ko Krista ir savākusi tur kredos.
8: Jā.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona skats Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Plānots, ka sēdē skatīs jautājumu par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu un vērtēs aktuālo situāciju nelegālās migrācijas jomā. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien vērtēs priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam pirms tā izskatīšanas otrajā lasījumā Saeimā. Iepriekš komisija saņēmusi virkni priekšlikumu par likuma tvērumu aicinotajā iekļaut arī, piemēram, Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldību teritorijas. Bet šodien jau no paša rīta Smiltenē notiks civilās aizsardzības mācības. To laikā pilsētā trenēsies pašvaldības un operatīvie dienesti izspēlējot teritoriju norobežošanu un evakuāciju. Pilsētā iespējama pastiprināt operatīvā transporta kustība, taču reāls apdraudējums nepastāv. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, pamatojoties uz to, ka Kanādai un ASV Ja vien dokumenti tiks līdz galam noformēti, ir panākta vienošanās. Islandes prezidente Halla Tomasdottira no šodienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā. Viņa rīt piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gada dienai. Islanda bija pirmā valsts, kas 1991. Gadā atzina atjaunoto Baltijas valstu neatkarību. Bet svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu pie Latvijas okupācijas muzeja šodien pulksten 12. Atklās izstādi Liktenīgais augusts. Izstāde pievērsīsies trim augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē 1939., 1940. Un 1991. Gadam. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Mačs sāksies pulksten 21. Pēc Latvijas laika. Un vēl šodien Sigulda zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga. Pēc pieejamās informācijas pašlaik pasaulē ir apmēram 4000 šo dzīvnieku, bet savvaļā mīt līdz 600 īpatņiem.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 7.35.
3: Debesīs šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un maksimālākais temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, Rīgā plus 20 un pūtīs lēns vējš.
2: Un palūkojoties šobrīd meteolapa.lv, kur ir apkopota esošā gaisa temperatūra, mēs redzam, ka nu, tur ārā ir kādi 10 līdz 12 grādi, nu normāli, nu, un tad ir Vidzemes jūrmala, kur ir 15, 16 jau tagad.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Bez 18 minūtēm. 8 no rīta, labrīt.
7: Par tām spēlēm, re, kur Ilūta mums raksta, dikti smējāmies, ka tika starp viesiem sadalītas lomas. Nu, tātad foršas viesību spēles. Nu, lūk, Ilūta raksta, starp viesiem tika sadalītas lomas kaķītis, vistas, soliņš un citas un tā tālāk. Un tad tika lasīts stāstiņš un katram bija atbilstoši jātēlo. Nu, tā kā tur tas stāstnieks stāsta, un jums ir jāspēlē. Piemēram, kaķītis apsēžas uz soliņu un nolēza ķepiņu. Mm-hmm. Un tā tālāk un tā tā. Ilūta raksta bija ļoti jautri.
6: Un tā spēles būtība ir?
7: Nu, tu vienkārši izklēdējās. Cilvēki vienkārši izklēdējās. Viesturs raksta, kāzās meitenes nosēdināja vienā rindiņā un vīriem ar sasietām acīm taustot ceļgalus vajadzēja atrast savu sievu. Augstāk par ceļgalu nedrīkstēja rokas palaist. Tāda ir viestura piedzīvotā spēle.
6: Var sakot, pirms došanās uz kāzām vajag ritīgi iztaustīt savu sievu, lai kāzās neizgāstos.
7: Lai neizgāstos,
6: jo, jā. Jo, domājies, tu pēc tam brauc mājās un tev vairs nav sievas, tāpēc, ka viņi ir apvainojusies, ka tu izvēlies nepareizo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: 7.43 minūtes, labrīt.
7: 27.22.88.55 izziņa un WhatsApp ziņa numurs Radio Skonto studijā. Ķērās vēl tas, ko tu teici par kāzām. Kāds tam sakars ar jauno pārtas jautājums?
6: Tas ir svarīgi, jā.
7: Mm-hmm.

7:47 minūtes labrīt. Un cārā ir kādi 11-15 grādi. Lietus atkal staigā gar Lietuvas robežu.

0: 7:15 minūtes. Labrīt, kā Valds saka, labrīt, labu apetīti. Mazā ēdiena tēma, jā, jo mums klausītājiem ļoti patīk parunāt par ēdienu. Es atceros, kad mēs klausītājiem vaicājām par to, kur var nopirkt garšīgākās vecrīgas. Atsauce bija milzīga, jo Rīgas viesību, Rīgas svētku ietvaros bija nu, tāda tā kā maršruts Rīgā izveidots, kur var tās vecrīgas nobaudīt. Mēs arī vienu dienu ar Valdi izgājām ielās.
1: Jā. Es zinu tagad vismaz divas vietas.
0: Divas, jā.
1: Un vienā ir garšīgākas un otrā normāls.
0: Nu, lūk, un Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā svētku restorānā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta norisinājās konkursa Rīgas saldā Tākais noslēpums fināls, kurā par labākās vecrīgas titulu sacentās 14 konditori un pēc degustācijas un vērtēšanas par šī gada labākajām vecrīgām tika atzītas konditorijas sala vecrīgas.
1: Oh.
0: Tā kā uzvarēja, tajā, zin kā mēs stāstām par sportistu panākumiem, ja? Tad šajā gadījumā ir vienas kūciņas panākumi un mums šai rītā ir te garām braucot.
1: Tā starp citu. Ar kasti milzīgu.
0: Jā. Salas pārstāve Anna, labrīt.
2: Labrīt,
1: labrīt, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
0: Mums jau klausītāji sūdzējās,

0: tās salas vecrīgas esot izķertas un izpirktas un vispār nekur nevarot atrast.
1: Mm-hmm. Taisnība, taisnība. Nu, ir tā, ka mums visas vecrīgas tikai divas konditoras cep. Tāpēc arī, lai nodrošinātu šo labo kvalitāti.
0: Divas konditoras?
1: Tikai divas, jā.
0: Tātad tā nav nekāda tur vecrīgu iekārta vai konvejers vai kaut, kāda, kaut kāds robots vai kā citādi, kas ir 100% roku darbs.
1: Roku darbs. Jā, no rīta
2: tā,
1: jau.
2: Tātad stāsti recepti, recepti, jā, recepti.
0: Labi, Anna, kas varbūt, labi, tu strādā ar kūkām un tu strādā ar šiem visiem tiem brīnišķīgiem saldumiem. Kas varbūt ir tas galvenais elements, kam jābūt, lai kūka garšotu cilvēkam?
1: Nu, es teiktu, ka primārais ir tā mīlestība pret savu darbu. Pēc, ka, nu, to katrs klients jutīs.
3: Nu, pagā, nu, galvenais ir cukurs.
1: Tas arī.
0: Sviest, cukurs un mīlestība.
1: Jā.
0: Anna, sirsnīgi sveicinu tavām kolēģiem, mēs no sirds apsveicam, jo tieši paldies. Tā, mēs tieši runājam ar kolēģiem, kā tā, mēs priecājamies par sportistu panākumiem, un, bet šajā gadījumā viena kūciņa ir vinnējusi. Mm. Nu, sirsnīgi sveicinu un apsveicam.
2: Jā, kūciņa, kas startējusi 1971. Gadā, pateicoties diviem vīriem, kas salikuši galvas kopā. Mums tāpēc zvanīja kāds no šo cilvēku radiniekiem un teica, ka viņi gribot dzirdēt to ierakstu, kurā mēs stāstījām par vecrīgas tapšanu un parādīšanos 1971. Gadā.
0: Sveicieni, tas ir divas dāmas, ja, kas
1: jā,
0: tāpēc rīkst. Sveicieni talantīgajām konditorēm. Jā. Mm-hmm.
2: Ir 7:53 minūtes. Labrīt, labu apetīt. Tā bija saruna par kūciņu vecrīga. Jo Rīgā notika vecrīgu tūre. Jā. Rīgas svētku ietvaros.

0: Labrīt! 7:57 minūtes, redz, kur informācija tiem, kas pārvietojas pa krasteni. Jā, centra virzienā. Redz, ko mums ziņo kāds mūsu klausītājs, atsūtīs video.
1: Labrīt, labrīt! Uz krastenes centra virzienā pretī olam. Nezinu, cik tur ilgi tas viss pasākums tur būs, bet, nu jā, tur smagajam ir blokējis gājuši iekšā kabīnā. Cerams, ka viss kārtībā vadītājiem. Tad pirmā josla ir aizņemta. Tā kā skatāmies centra virzienā pie mola pirms Luksofora uz krastenes.
0: Mums atsūtīs ir, mūsu elektrotehniķis atsūtīs video. Nu, tur visticamākais smagajam pēkšņi nācies ir strauji bremzēt un kravā esošie betona bloki ir sākuši slīdēt uz priekšu un atdūrušies pret kabīnu. Jā, tas uz krastielas virzinā uz centri pie mola. 7:58 minūtes.
2: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Aivars Eksenoks gatavojas atkāpties no amata pēc tam, ka tiks pabeigtas pārbaudes par CSDD augusta sākumā piedzīvoto kiberuzbrukumu. Eksenoks paziņoja šorīt intervijā sabiedriskajam medijam. To, ka iestādes vadība šādos apstākļos nevar turpināt darbu, vakar jau norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma CSDD, premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta aicinājis valdi un padomi atkāpties to politiķis paudis video vēstījumā vietnē X. Atgādināšu, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljoni iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV, noplūde skārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma. Arī Datu valsts inspekcija ir sākusi pārbaudi par CSDD kiberdrošības incidentu. Šobrīd inspekcija vērtē tās rīcībā esošo informāciju par incidenta apstākļiem, skarto personas datu apjomu un CSDD veiktajiem pasākumiem. Stāja spēkā grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas turpmāk atkal atļaus patēriņa kredītu reklamēšanu vienlaikus nosakotais stingrus ierobežojumus. Izmaiņas veiktas, lai salāgotu Latvijas likumdošanu ar Eiropas praksi un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci finanšu nozarē. Lai gan aizliegums atcelts, reklāmās joprojām būs stingri aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, pamatojoties uz to, ka Kanādai un ASV, ja vien dokumenti tiks līdz galam noformēti, ir panākta vienošanās. Islandes prezidente Halla Tomas Dotira no šodienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā. Viņa rīt piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai. Islande bija pirmā valsts, kas 1991. Gadā atzina atjaunoto Baltijas valstu neatkarību. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubljanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Mačs sāksies 2021. Pēc Latvijas laika. Radio Skondo.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 eiro kilogramā. Sirs gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
0: Labrīt, labu apetīti, 8 un 3 minūtes.
11: Trešdien šodien 19. augusts, Melānija un Imantu vārta diena.
0: Te Rita Valdis un tu un tālvi numurs 27 22 8 8 5 5.

Mēs te runājam par ballīšu izklaidēm, kur viens variants no Initas dejot pārim uz aizvien mazāka laukumiņa. Nu, tur ir mazākas avīzītes un tā. Jā, arī viena no izklaidēm tādā.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie – jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
6: Ferratum.
7: Astoņi un desmit minūtes.
6: Jā, mēs sakām, šodien es pieminēju mūsu brīnišķīgo kolēģi Kristu. Kristi Sāviča, mums ir reklāmas projekta vadītāja, radios kontakta. Viņa ir arī brīnišķīga pasākuma vadītāja un kāza vadītāja.
8: Bet kā tu zini, ka brīnišķīga?
6: Esmu dzirdējis atsauksmes. Jā, esmu dzirdējis atsauksmes un ar to, kā Krista stāsta par to savu nodarbi. Nekā, ka viņai acis smirds stāstot par tiem pāriem, ko viņi satiek ikdienā un par tiem viesiem, ko viņi izklēdē. Un Krista vietnē Threads bija uzdevusi jautājumu, kas ir foršākā spēle vai aktivitāte, ko tu esi piedzīvojis, piemēram, kāzās vai kādā ballītē. Ja? Un te pāris mūsu klausītāju nu, tā kā pieredzes stāsti, piemēram, redz, kur raksta Indra. Bieži spēlējam knaģu spēli. Tātad, pārīši sieva un vīrs vai draugs ar draudzeni. Abiem tiek piesprausti knaģi visās iespējamās vietās un ir divas komandas, kur ātrāk paveic šo darbu, tiek pie balvas. Viss notiek ar aizsietām acīm. Un tad tev ir vienkārši tur, kur
7: jāatrod tie knaģīši maksimāli ātri. Bet zini, kas ir pats svarīgākais ritiņš šajā te aprakstā? Ka tas nav tā, ka tu apgrāmst svešus cilvēkus kaut kādā pasākumā.
6: Nē, tur ir rakstīts pāris, virs, siena, brauks, draudzē. Protams, atceries, iepriekšējā pauzē mēs stāstījām par to, kur pēc celīšu aptaustīšanas tev jāatpazīst, vai tā ir tava sieva vai kas. Lauris raksta. Es arī piedalījos kāzu atrakcijā. Biju jauns un slaids, un par cik mani dabina vafeltījus ar kupliem matiem un apmatojumu. Ja? Es piedalījos kāju rādītāju pusē, un jūs neticēsiet, bet es biju izvēlēts kā līgavas kāju īpašniece. Tā mūsu klausītājs Lauris.
7: Lauris ir vinnējis šajā te konkursā.
6: Jā, viņš tika pasludināts par līgavu.
7: Ja domājies, ka tiek pasludināts, ka Laurim ir skaistāks kājas nekā līgavai, nu? Ārprāts.
6: 27228855 īziņa un vecapziņa numurs radījums kontā studijā.
7: Uzmanīgi ar tām kāzu spēlēm, jā.
9: Radījums kontā.
6: Tu savās vadītajās kāzās arī tādas spēlē?
7: Zini, kā es daru? Ja pēkšķi kādam no viesiem ienāk prātā kaut kas šitāds,
6: jā,
7: es saku, un tā dāmas un kungi Jānis vai dāmas un kungi vedējamātē, nu tad es esmu asistents.
6: A, tad tu asistē vienkārši.
7: Jo ir tādas briesmas redzētas ritiņā,

18 minūtes, mums tur ārā ir kādi 10 līdz 15 grādi. Ja tu gribi siltumiņu, tad Vidzemes jūrmalu lūdzu. Un jo vairāk uz ziemeļiem, tur tuvāk Ainažiem, Salacgrīvai, Kuivežiem, tur siltākais šobrīd Latvijā pagaidām. Tā, meteolab.lv ziņo. Labrīt!

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koblībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto kopā ar Ergo piedāvā stāstu ciklu Ergo mūža pensija. Ergo – svarīgais kļūst vienkāršs.
2: Turpinām mūsu šīs nedēļas sarunu ciklu par Ergo mūža pensiju, un līdz šim jau mēs noskaidrojām, kas tā ir un kā tai pieteikties, bet šodien pievērsīsimies jautājumam, kas interesē ikvienu, kāpēc cilvēki izvēlas tieši mūža pensiju un kādas priekšrocības tas sniedz. Labrīt, Anda!
3: Labrīt!
4: Man uzreiz jautājums, kādas ir Ergo mūža pensijas priekšrocības? Kāpēc tieši Ergo mūža pensija?
3: Lielākā priekšrocība, ka Ergo ir stabils uzņēmums ar ilgadēju pieredzi gan dažādu uzkrājumu pārvaldīšanā, gan arī izmaksāšanā. Jau daudzus gadus tiek veiktas izmaksas klientiem, un tā ir būtiska pieredze tieši, kad jūs izvēlaties, kam uzticēt savu uzkrāto naudu. Tad nākamās priekšrocības ir saistībā ar pašu produktu, kas ir pirmais, kad katrs jūs varat izvēlēties to periodu, cik regulāri vēlaties saņemt uzkrāto naudiņu, un vēl viena ļoti būtiska priekšrocība, ka šo naudu var atstāt mantojumā. Tas nozīmē, kad varat izvēlēties mantošanas periodu, un mantinieku varat izvēlēties jebkuru personu, nav jābūt obligāti radiniekam. Ja šis mantinieks tomēr nomirst pirms paša pensijas saņēmēja, tad ir iespējams nomainīt uz citu mantinieku.
2: Bet kāds ir lielākais iegūms pašam klientam?
3: Tā ir lielāka kontrola ar savu otrā pensiju līmeņa, iegūto naudu, uzkrāto naudu.
2: Paldies, Anda, un jau rīt mēs runāsim par vēl vienu ļoti būtisku tēmu, vai Ergo mūža pensija iespējams nodot mantojumā, un kā tas notiek praksē, drusku vairāk par šodien skarto tēmu.
4: Paldies, Anda, līdz rītam.
3: Paldies.
1: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Ergo mūža pensija. Sadarbībā ar Ergo. Drošība, stabilitāte un iespēja pašam izvēlēties. Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Ergo Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc vērienīgā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, tās valdes priekšādātājs Aivārs Aksenoks paudis gatavību atstāt amatu, taču vispirms apņēmies līdzdarboties notikušā izmeklēšanā un seku novēršanā. Intervijā sabiedriskajam mēdijam šorīt CSDD vadītājs norādīja, ka vispirms vēlas nodrošināt pilnvērtīgu kiberuzbrukuma izmeklēšanu atbilstoši satiksmes ministra dotajam rīkojumam, kā arī darīt visu iespējamo, lai palīdzētu novērst līdzīgu incidentu atkārtošanos nākotnē. Atgādināšu, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljoni iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūdes kārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucē identitāte pašlaik vēl nav zināma. Stāj spēkā grozījumi patērātāja tiesība aizsardzības likumā, kas turpmāk atkal atļaus patēriņa kredītu reklamēšanu, vienlaikus nosakotai stingrus ierobežojumus. Izmaiņas veiktas, lai salāgotu Latvijas likumdošanu ar Eiropas praksi un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci finanšu nozarē. Lai gan aizliegums atcelts, reklāmās joprojām būs stingri aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Latvijas bobsleja komanda aicina jauniešus piedalīties atlasē bobslejam. Atlases stūre sāksies Rīgā un turpināsies Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā un Jēkabpilī. Piedalīties aicināti jaunieši un jaunietes no 14 gadu vecuma. Tos konto mediju grupai pastāstīja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis.
1: Varbūt kādā brīdī jauniešiem iezogās slinkums, jā, un negrib atbrukt mums uz Rīgu pamēģināt bobsleju, jā, vai uz Siguldu, tāpēc brosim ciemos un cerēsim, ka tālāk no Rīgas ir tie spējīgie un spēcīgie jaunieši, jā, izdosies iekļūt mūsu komandā, tad sagaida pilns slodas darbs sportā. Diezgan strauji ir iespējams iekļūt valstsaimnības sastāvā, līdz ar to arī šajā 4 gadu nogriezienī, kas ir sagatavošanās olimpiskajām spēlēm, ir pietiekami liela iespēja aizbraukt uz tām olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Tā noteikti pat lielākā motivācija kādien var būt.
0: Tā Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Pirmā tikšanās notiks šos sestdien, pulksten 1. Pēcpusdienā Rīgā BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā. Lai piedalītos atlasē, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ir 8.29 minūtes ārā, ir kā 10 līdz 15 grādi.
4: Un pa dienu debesis būs ar tādu mainīgu mākoņu daudzumu, daudz vietu izlaicīgi līs, dažvieta gaidāms arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi, Rīgā ap plus 20.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
5: Ferratum.
6: Radio Skonto.
3: Nu, ir 8.30, tā roņa numurs 27228855, redz, kur runājot par to, kādas izklaides var rīkot dažādās pasākumos, tur dzimšanas dienās, ballītēs, kāzās un tā tālāk. Mums ir tādi klausītāji, sievēt dzimšanas diena 24. jūnijas, un to vienmēr aizmirst. Nu, zin kā 24. jūnijas, jā, uzreiz pēc līgo vakara. Nolēma pārsteigt tieši pusnaktī 24. jūnijā pārģērbus par klaunu, pats izdomāju tur gaismu šovu, un tad apsveicu visiem tāds liels pārsteigums bija, un šogad es iemācījos spēlēt uz ģitāras mūsu dziesmu, pie kuras dejojam pirms 23 gadiem pirmo reizi. Ja, un tagad ir tāda sajūta, ka visi gaida kaut ko pusnaktī, jā, tajā 24. jūnijā.
4: Tu tikai ierādi, ja?
3: Jā, tā kāds mūsu klausītājs raksta. Un šī ir viena lieta, ko es varu pateikt, jebkuras balītes rīkotājiem nav nekā brīnišķīgāk kā pašu viesu priekšnesumi. Lai cik viņi būtu varbūt neveikli vai cik viņi būtu amatieriski, tas ir visbrīnišķīgākais brīdis, kad paši viesi kaut ko izdara tādu, nu, ka visiem prieks. 8.31. Labrīt, mēs par balīšu izklaidēm.

0: 8:34 minūtes bez 26 minūtēm 9 no rīta.
1: Te par tām kāzu atrakcijām viens vērīgs klausītājs rakstamīs, saka, valdzi iesāk stāst un kāpēc nepabeidza?
0: Par to, ko es, jā, labi, bet šīs dziesmas arī stāstīšu uzreiz, jā, kā man gāja.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šodien 16. Iļļuciemā ar spēli starp Pārdaugavas un Rīgas Stradiņu universitātes komandām tiks atklāts multifunkcionāls sporta laukums. Tas tapis pēc Dzirciem un Iļļuciem apkaimi biedrību iniciatīvas un īstenots līdzdalības budžeta projekta ietveros. Līdzšinējā nolietotā basketbola laukuma vietā ir izveidota moderna, daudzfunkcionāla sporta vide basketbolam, volejbolam un tenisam. Jaunais sporta laukums būs brīvi un bez maksas pieejams visiem iedzīvotājiem. Ielu mākslas mēneša ietveros sestdien 22. Augustā Sarkandaugu pēc 4. reizi notiks viens no lielākajiem ielu mākslas un kultūras festivāliem Latvijā un Baltijā – Rau Baltika 2026. Tas pulcēs māksliniekus, mūziķus un pilsētvidzes kultūras entuziastus no Baltijas un citām Eiropas valstīm. Festivālu veido ielu mākslinieks Dainis Rudens un hip-hop mūziķis Ansis, bet atbalsta Rīgas pašvaldība. Vienu dienu Sarkandaugo pārtaps par ielu mākslas galeriju, kur būs baudāma hip-hopa un elektroniskā mūzika, kā arī radošas aktivitātes apmeklētājiem. Saistībā ar pasākumu tiks ieviesti arī būtiski satiksmes ierobežojumi vairāk Rīga LV. Ja sirdī iekritis kāds īpašs Rīgas zooloģiskā dārza mīlulis, tad ir iespēja kļūt par viņa krustvecāku un palīdzēt rūpēties par dzīvnieku visa gada garumā. Zoodārs aicina iesaistīties krustvecāku programmā, izvēloties dzīvnieku un ziedojot viņa labklājībai. Krustvecāks saņem certifikātu, kā arī iespēju apmeklēt zooloģisko dārzu visu gadu. Tādējādi var ne tikai atbalstīt dzīvnieku, bet arī dot ieguldījumu Rīgas zooloģiskā dārza attīstībā. Plašāka informācija pieejama Zoodārza mājaslapā rigazoo.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Jautājums, kuram no zooloģiskā dārza dzīvniekiem tu gribētu būt krustēvs, Valdi? Bet nu labi, par to mēs pēc brīža. Tev ir jāizstāsta, tas kāzus stāsta.
3: Es jau ritiņi esmu krustēvs pieciem bērniem, un es esmu draņķīgākais krustēvs pasaulē. Tā kā es nevienam,
2: kā surikāts,
3: nevienam vai... dzīvniekam negribu to nodarīt. Jā.
2: Atgriežamies pie tās, pie tām kāzu aktivitāšu un atrakciju tēm.
3: Nu, šajā gadījumā tas bija korporatīvais pasākums. Tad kompānija, kas tirgo atkarīgas vielas, tad, kad es vēl vadīju pasākums tādiem uzņēmumiem. Un tur bija tāda jauniešu kompānija un džungļu tēma. Es biju saģērbies tīģa rādā un tur man bija paredzēts visādas džungļu atrakcijas. Un nekas neiet, nu tā kā nekas nestrādā. Tad pienāca Jānis. Sauksim viņu par Jāni, un teica, jauns čalis teica, man ir baiga labā atrakcija. Un es sapratu, ka es neriskēšu to atrakciju rīkot, es teicu, nu Jāni, aiziet.
2: Tā kā tu notevi to stafeti Jānim, lai Jānis novada to atrakciju.
3: Jā, un es padomāju, labi, ka tā.
2: Tu noņem atbildību no sevis, un kas, labi, ko Jānis piedāvāja?
3: Jānis izvēlējās vienu no savām kolēģiem, dabūja no virtuves pannu un pavārnīcu. Pagriez to savu kolēģi pret sienu, rokas pret sienu, piesēja to pannu viņai ap vidu, uz dibenu. Un pie meitenes rindā sastājās čaļi, kuri bāza pavārnīcu aiz siksnes, un kurš tur 30 sekundēs vairāk reižu uzsitīs ar pavārnīcu pa pannu.
2: Kaut ko cārprāts. Un aizgāja tā atrakcija?
3: Uz urrā aizgāja atrakcija. Uz urrā. Bet kopš tā laika es kāzu, nu tā kā jaunos pāris brīdini, ka šito atrakciju un banānus burkās, nu nē, tomēr, nē. Jo jautājums ir, kāpēc? 8.42.

0: 8:44 minūtes. Nu, redz, kur mums ir ienākušies arī ieteikumi automātiskajām viesību spēlēm. Zini, kāds ir automātiskās viesību spēles? Piemēram, tu vienkārši uzliec UFO pastumu pietupies. Vai kā tur bija? Pastumu pietupies. Jā. Vai arī šo dziesmu vienmēr var uzlikt, un cilvēki nekavējoties zina, kas jādara vienīgais, ka, kā lai to saka, jāatroda alternatīvu tiem, kuriem ir problēmas ar ceļiem un gūžām. Jā, un tiem viesiem. Jā. Bet, un izrādās, zin, kas bija pārsteidzošākais, ka šī nu, mūzikas autora Raimonds Pauls mēs zinājām, bet vārda autors ir Jānis Peters. Šim te izklaidējušajiem skaņdarbam.
1: Nu, tad aiziet. Tu spēlēs tagad?
0: Jā. Tā kā, ja tu negribi organizēt kaut kādas kāzu spēles, palūdz, lai DJs uzliek vai grupa nospēlē šito skaņdarbu, cilvēki paši zinās, kas jādara. 8:46 minūtes, labrīt. Aiziet.

0: 8:49 minūtes. Raimonds Pauls, Jānis Peters un Žoržs Siksna, ģeniālais skaņdarbs Genoveva ar G pareizi esot. Tā vismaz oficiālajā Mikrek Music mājaslapā rakstīts ir Genoveva. Labrīt! Mēs šodien par dažādām izklaidēm sarīkojumos vai sarīkojumu spēlēm. Šī bija automātiskā spēle, kur palaižot jau viss notiek pats no sevis. Bez 10 minūtēm 9 no rīta. Kā tu domā, kas tagad būs?
1: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
0: Nu ir 8:50. Jā. 13. Zīmēji ir tiesības beidzot kādam uzticēties pilnībā. Tu pamēģini. Es saprotu, ka tu pieņem visus lēmumus pats un visu izanalizē pats un kritiskā domāšana un tā, bet pamēģini brīnišķīgo uzticēšanās mākslu šodien. Auniem tas, kas noticis vakar, jāatstāja vakar. Vienkārši domā par šodienu, par šo mirkli, pat par rītdienu nedomā. Vienkārši izbaudu šodienu. Citādi sanāk tā, ka mēs dzīvojam vai nu vakardienā vai rītdienā, un šodienai nekas nepaliek pāri. Vērsim, vajadzētu vairāk vakt pozitīvās emocijas, jo ir dabiski, ka cilvēki uzmanās un domā par to, ka tikas neatgadās, bet šodien vērsim uzdevums ir vienkārši likt strīpiņā un rakstīt uz lapiņas varbūt pozitīvās emocijas. Sarunājuši vērsi, tu to vari. Dvīņiem dzīvē ir vismaz viens dvēseles radinieks. Šodien tam dvēseles radiniekam piezvani vai uzrakst un pasaka, cik tas vai tā, viņš vai viņa tev ir svarīgi. Dvīņi, labi? Vēzim vajadzētu kaut ko atlikt uz rītdienu, tāpēc, ka nav viss jāizdara šodien. Es saprotu, tu tāds rūpīgs un apņēmīgs. Nē, hei, šito varam izdarīt rīt. Vēlams atlikt kaut ko vieglu un to smago izdarīt šodien, lai rītdien rādās uzreiz gaišākās krāsās. Lauvām ir vajadzīgs bišķi vairāk salduma dzīvē, citādi darbs, pienākums. To apēd, kad medus maizi vienkārši. Jaunavai ir atgādinājums, ka tās ir brīnišķīgas. Vienalga viena īpašība, tas varbūt izskats, tā varbūt detaļa izskatā, par kur šodien papriecāties Jaunava. Sevī. Svariem atgādinājums, ka jūs esat tikai cilvēki. Galgalā, ko tad jums var prasīt? Jā, jums arī galgalā ir jūtes un arī robežas un spēja robežas, tā kā esmu tikai cilvēks. Ar tādu pārliecību droši arī dzīvo un arī citiem atgādina. Skorpionam vajag mazāk domāt un vairāk darīt, ļoti elementāra lieta. Strēlniekam ir vairāk jāpiedomā pie tā, kas šodien

0: nav izdarīts, un tur arī jāatstāj. Jo gal galā tā ir tava dzīve, tu pats drīksti domāt par to, kas ir un kas nav svarīgs. Mēžāzim nav nekas jādara, nu vismaz obligāti nekas nav jādara, tāpēc, ka ir tev, protams, arī visādi darba devēji un darba pienākumi, bet tā ir katram. Un paskaties, kā citi haltūrē, to arī var mierīgi pahaltūrēt. Ūdensvīram šodien mīlestības spēks jāizmanto ir un jāsāk, protams, kā ar sevi, bet ūdensvīrs vienmēr pamanās sevi vainot pirmo, vai atbildīgs un tā, bet ne jau katru dienu tā jādara ir. Un zivīm, ja kaut kas ir pa daudz, tad jāpasaka cilvēkiem, zin, kas ir? Es negribu. Negribu ir tik brīnišķīgs vārds, neviens tev neko nevar pārmest, jā, jo kāds grib, lai pats dara.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs, tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc vērienīgā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, tās valdes priekšādātājs Aivārs Aksenoks paudīs gatavību atstāt amatu, taču vispirms apņēmies līdzdarboties notikušā izmeklēšanā un seku novēršanā. Intervijā sabiedriskajam mēdijam šorīt CSDD vadītājs norādīja, ka vispirms vēlas nodrošināt pilnvērtīgu kiberuzbrukuma izmeklēšanu atbilstoši satiksmes ministra dotajam rīkojumam, kā arī darīt visu iespējamo, lai palīdzētu novērst līdzīgu incidentu atkārtošanos nākotnē. Atgādināšu, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljoni iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūdes kārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma. Stājas spēkā grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas turpmāk atkal atļaus patēriņa kredītu reklamēšanu, vienlaikus nosakot taisti ingrus ierobežojumus. Izmaiņas veiktas, lai salāgotu Latvijas likumdošanu ar Eiropas praksi un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci finanšu nozarē. Lai gan aizliegums atcelts, reklāmās joprojām būs stingri aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Šodien Rīgā Latvijas Universitātes akadēmiskā centra zinātņu mājā prezentēs jaunu pētniecībā balstītu dabaszinību mācību metodiku 1. Līdz 6. Klasei. Izstrādātās metodikas mērķis ir sniegt pedagogiem skaidru pamatu stundas organizēšanai, lai skolēni pētītu, saskatītu cēloņu sakarības un pastāvīgi izdarītus secinājumus. Latvijas bobsleja komanda aicina jauniešus piedalīties atlasē bobslejam. Atlases stūre sāksies Rīgā un turpināsies Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā un Jēkabilī. Piedalīties aicināti jaunieši un jaunietes no 14 gadu vecuma. Pirmā tikšanās notiks šo sestdien, pulksten 1. Pēcpusdienā Rīgā BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā. Lai piedalītos atlasē, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un komodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs.lv un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs, Čiekur kalnā ir...
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Deviņu un viena minūte. Labrīt! Trešdiena, 19. augusts, Melānijām un Imantām šodien vārda dienas ir sniegs sveicieni arī jubilāriem.
10: Tālruņa numurs ir to, kas ziņojums. 272 28 55 arī tevādus un to

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
7: Ferratum.
8: Radio Skonto.
9: Ir 9:13 minūtes. Labrīt.
10: Es gribu izstāstīt par kādu brīnišķīgu pasākumu. Biedrība Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi organizē labdarības koncertu, lai spēks neizdegt, jo kurš gan vēl nav dzirdējis par tādiem drosmīgiem jauniešiem, un tie jaunieši ir ar, diemžēl, ar smagiem attīstības traucējumiem. Jaunieši lej sveces un tās pārdod un krāj līdzekļus, lai uzceltu savu miera ostu, savu māju. Māju, kur dzīvo tādu patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, un koncerta mērķis ir tā kā atskatīties uz paveikto grupu mājas projektu īstenošanā, kā arī parādīt, cik tālu projekts ir pavirzījies un kas vēl jāpaveic.
9: Tā ir reāla māja.
10: Tā ir reāla māja, jā, biedrība ir interešu aizstāv cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem un sniedz atbalstu arī viņu ģimenēm. Un tu šodien vari atnākt uz jauku labdarības koncertu šovakar pulksten 18. Raiņa sētā Jūrmalā.
9: Šovakar pulksten 18. Raiņa sētā Jūrmalā, tur mēs tiksimies.
10: Tu jā, jo valsts vadīs pasākumu, būšu. Tur būs Gigi Choir un Anton Kaspars Zemīši, Aija Vītoliņa, Andrejs Reinis Zitmans, tāds ļoti sirsnīgs pasākums ar ļoti skaistu cēlu mērķi.
9: Iegādājoties biļetes attiecīgi, tu arī ziedo šim mērķim. Kā sauc biedrību? Okay.
10: Biedrība Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi.
9: Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi. Tik skaists nosaukums. Tātad šovakar Raiņasēta Jūrmalā, pulksten 18. un biļetes var iegādāties, meklējot pēc šī nosaukuma. Ja? 9:14 minūtes, labrīt. Te radios konto, tāruņa numurs, ja kas 27228855, aiziet. Pasākuma nosaukums ir, lai spēks neizdegt, pēc tā tu var sameklēt arī, kur tās biļetes tirko un veidu, kā tad tu tur noziedomi, ja? Lai spēks neizdegt. Šovakar.

0: 9 18 minūtes. Labrīt, mēs šodien par dažādām viesību spēlēm, varbūt jau noder kaut kur kādā brīdī. Un te ir mājas versija.
1: Labrīt. Man kāzās jubilējās un ballītēs patīk divas spēles, ar ko es gribēju padalīties. Viena spēle ir tāda, kad apstājās jubilārs vai kāzu pāris priekšā un aiz muguras viņam sastājās visi viesi. Un tad pasākuma vadītājs lasa apgalvojums un viesiem jāizvēlas, kurš ir par konkrēto priekšā stāvošo jubilāru vai kāzu pāri. Attiecīgi pa labi tāda atbilde, pa kreisi tāda. Tādā ziņā var labāk arī iepazīt jubilāru vai arī saprast, kurš no viesiem vislabāk pazīst jubilāru. Un otra spēle ir kustības spēle, kad arī visi sastājās rindā viens otram aiz muguras un no aiz muguras persona sāk rādīt kustību un tālāk parāda priekšējiem, priekšējs nodot vēl priekšējiem, nu, kā tādi salauztie telefoni tikai ar kustību. Nu, tas parasti izraisa arī ļoti lielu jautrību, un es domāju, ka šādā veidā jauno pāri varētu ļoti iepriecināt un iedot lielu humoru un enerģijas pozitīvismu devujiem. Jaunais pāris ir tas, kas parāda kustību, un viesi tad to mēģina attēlot. Nu, tad var redzēt, kas nonāk līdz priekšā stāvošajai personai.
0: Paldies, Maija, un kas ir forši šajos kā spēlēs, nu, vai sarīkojumu spēlēs, es arī abas divas esmu vadījis, ja? Bet tur ir forši tas, ka tas ir par to jauno pāri vai par to jubilāru, tas atbild uz jautājumu, kāds tam sakars ar jubilāru vai jauno pāri, ja? Paldies tev, Maija. 9 un 19 minūtes, savējās versijas droši sūt 272 28 85.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Arī šorīt pie mums viesojas SIA Pērkons enerģija pārdošanas vadītājs Artūrs Vītiņš. Labrīt, Artūr!
3: Labrīt!
2: Un šodien mēs noskaidrosim, kā Lijā atbalsts palīdzēja uzņēmumam spērt pirmos soļus starptautiskajos tirgos.
0: Tātad jautājums ir, kādas Lijā atbalsta programmas vai aktivitātes palīdzēja nonākt līdz pirmajiem starptautiskajiem klientiem. Vakar mēs runājam par to, ka ir iespēja braukt uz ārzemēm un pareklamēt savus produktus un dibināt kontaktus. Kas vēl?
3: Mums kā uzņēmumam, kas ražo produktu, sākumā bija svarīgi saprast, kā mēs to ražosim, ko mēs darīsim, pateicoties biznesa un inovācijas inkubatora attīstības projektam. Ar tā palīdzību ir iespējams pieteikt, saņemt atbalstu, iesniegt kādas preces vai pakalpojumus, tu gribi saņemt, un tad viņi atdod atpakaļ kaut kādu 90 vai 80% no tā, cik tā iekārta vai tas certifikāts vai kaut kas tam līdzīgs maksā.
0: Mm-hmm. Bet tas sanāk, ka principā galvenais ir iniciatīva, solis uzsākt.
3: Tas ir diezgan garš process, kamēr tu visam izeit cauri, jāsavāc tur piedāvājumi, jāspēj, ko tu gribi. Nav viegli, bet ja jaunie uzņēmumi vai startup grib to palīdzību, tad tas ir viens no, es teiktu, labākajiem veidiem, kā to vispār izdarīt. Mm-hmm.
2: Man ir jautājums par tavām minētajām izstādēm. Mm-hmm. Kāda varbūt bija vērtīgākā pieredze, ko jūs guvāt piedaloties šajās Lijā organizētajās starptautiskajās izstādēs vai biznesa kontaktu veidošanas aktivitātēs?
3: Kontakti, tas ir viens, tu iepazīsi ļoti daudz cilvēks, var teikt no pieredzes, tas ir diezgan nogurdinoši. Es domāju, jūs arī zināt, runāt visu laiku, tās 3-4 dienas, tu esi, principā, visu dienu uz kājumu un to tik vien dar, kā runā.
0: Starptautiski pasākumi un panākumi vienmēr sākas ar tādu drosmi izmantot iespējas, un kā mēs noskaidrojam arī pašu iniciatīvu, jo tu ļoti gribi, redz, kur tev ir iespēja. Mēs arī turpināsim sarunu par Pērkons enerģiju izaugsmi, kas notiks tālāk.
2: Paldies,
0: Artūr. Paldies.
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skondo.
0: Nu tāds iedrošinājums vienkārši šeit un dari un tad jau redzēs. Paldies. Rīt turpināsim. Jā, ap šo pašu laiku, apmēram šo sarunu. Brītiņu. 9.25.

0: 9:29 minūtes šo Bengals skaņu par pirmdienu. Trako pirmdienu dzirdēs jau pēc radioskonto ziņām un laika ziņām.
1: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc vērienīgā kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai tās valdes priekšsādātājs Aivārs Aksenoks paudis gatavību atstāt amatu, taču vispirms apņēmies līdzdarboties notikušā izmeklēšanā un seku novēršanā. Intervijā sabiedriskajam mēdijam šorīt CSDD vadītājs skaidroja, ka CSDD ir noslēgts līgums ar SIA TET uz 5 gadiem, saskaņā ar kuru uzņēmums nodrošina CSDD infrastruktūru, kā arī šīs infrastruktūras apkalpošanu un nepārtrauktu uzraudzību, tostarp nodrošina gan ugunsmūri, gan arī incidenti. Monitoringu tomēr brīdī, kad notika kiber uzbrukums, CSDD no TET nesaņēma nekādu ziņu. Mēs maksājam lielu naudu šim uzņēmumam katru mēnesi par šo uzraudzību, tā teica Aksenoks, piebilstot, ka uzbrukumu atklāja paši CSDD speciālisti un pāris stundu laikā uzbrukums tika slēgts. Atgādināšu, ka kiber uzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljonu iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūde skārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Uzbrucēja identitāti pašlaik vēl nav zināma. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, aicinājis nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. Viņš aicināja nepieļaut to, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņa atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Vācija vēl uz 6 mēnešiem pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi tika ieviesta 2024. Gada septembrī. Eiropas Schengena zonas dalībvalstīm ir atļauts uz laiku atjaunot robežu kontroli, reaģējot uz nopietniem draudiem, piemēram terorismu vai liela mēroga neatļautu migrāciju. Kinoteātris Splendid Palace sadarbībā ar Eiropas Kino Akadēmiju, kas šogad iekļāvusi kinoteātri Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā, šovakar rīkos goda emblēmas inaugurācijas ceremoniju. Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā tiek iekļautas vietas, kurām ir simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un vēsturiska vērtība. Bet svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu pie Latvijas okupācijas muzeja šodien pulksten 12. Atklās izstādi Liktenīgais augusts. Izstāde pievērsīsies 3 augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē 1939., 1940. Un 1991. Gadam.
2: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: 9:32 minūtes, 9:40 no rīta. Šobrīd tur ārā mums ir patīkams svaigs laiks. Un tik forši, ka vasarās no rītiem ir tik brīnišķīgs svaigs. Tagad viss smagos darbs var izdarīt no rīta, kad tu vēl neesi tā ritīgi iekarsis.
3: Nu, pat vienu arī, es domāju, es tā skatos tām temperatūrām, nu nebūs tā, ka tu būs baigi tur sakarsis. Plus 17, plus 22 grādu un iespējams dienas otrā pusē līs.
0: Nu, tas ir gadījumā, jo tu pēc dabas jau neesi karsts vai karsta.
2: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 9:36 minūtes ir trešdiena, 19. augusts šodien Melānijai un Imantai sveicienu vārdienā.
1: Viena skaista dziesma, ko pagriezt skaļāk un dzirdēt līdzi, Lady Bird un Ingo, vēlos par daudz.
0: Ja domāju, es ritiņu šodien visai Imantai vārdienā.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV!
2: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
10: Ir 9:42 minūtes, labrīt, Rita Valdis un tu, un paldies visiem par ieteikumiem, jā.
11: Kāzu spēles un jubileju spēles un svētku spēles. Es domāju, tajā brīdī, kad tu organizēji to lielo pasākumu, tik svarīgi tomēr ir izvēlēties pasākumu vadītāju, kurš būs ar tevi uz vienu viļņa, tāpēc ir svarīgi varbūt nepalikt pie viena pasākumu vadītāja, bet parunāt ar vēl kādu.
10: Es vienmēr starp citu, ka tikos ar kāziniekiem, ar jauno pāri, reizēm viņu vecākiem, reizēm producentiem. Es vienmēr saku, ka obligāti ir jāparunājas vēl kādu vienu, diviem vismaz, lai tev ir iespēja izvēlēties, lai nesnāk tā, ka tu sēdi, tad tur jau skādās pie galda un domā, ka Dievs, ārprāts. Tas ir visbriesmīgākais, jo tad tu neko vairs nevar mainīt.
11: Un tad, ja tu esi tas viesis tajā jubilejā vai tajā skāzās, ļaujies procesam un dzīvo līdz, mēs sēdi ar tādu nosodošu skatienu, apmēram, kas te tagad būs, nu tagad izklaidē mani. Esi daļa no svētkiem, tevi ir uzaicinājuši uz tiem svētkiem, lai tu svinētu kopā, svinētu kāzas, svinētu jubileju, esi brīnišķīgs viesis.
10: Jā, sarunājuši, un piemēram, te... Mūsu klausītājs Artūrs vēl arī iesaka kaut kādas spēles par tēmu jā vai nē, ko nedrīkst teikt, un tad tu tur kādam atdod savus žetonus, un beigās kāds ir uzvarētājs, un zini, kas man patīk šādās spēlēs regulāri, kad tad, kad kāds individuālu uzvar, bet viņam nav pietiekami daudz tur to čipu vai to dolāru vai vēl kaut ko, tad ļaudis sametas kopā un kādam uzsauc tur to balvu, ja? Un tad faktiski notiek komanda pret komandu, kurš savāc vairāk no pārējiem, un tas par kaut ko labu liecina, manuprāt. Nevis tā, ka katrs turās pie savējā, lai tikai citam netiktu. 9:44. Paldies tev par šo rītu.

0: 9.51. Labi, Rita Valdis un Tuna. Mēs vakar, vecgadu vakar gaidot draugu kompānijā izdomājam spēli, ka var neteikt, nedrīkst teikt vārdus jau ne, un ja tu kaut ko tādu pasaki, tad tev jādod kaut kāds vai nu tur savus čipiņš, vai nu kaut kas no sevis, piemēram.
1: Tad, ja? Tu tā kā, nu jā, un tad tu novelc vienu apģērbu gabalu, otru, trešo un beigās.
0: Tādam baldītiem tu ej ar trim šlipsēm, piemēram.
1: Jā. Jā.
0: Un Artūrs iesaka, nu... protams, ka pēc tam, kas notikās trakākais, ka viens cilvēks savāca tos visus čipus, nu, piemēram, viņu gadījumā tie bija tā kā kazino čipi. Viņi pēc tam 2 stundas tos čipus skaitīja, jo viens tur bija savācis visus. Tā kā līdz galam izdomāja tās, tos pasākumus, tā lai pēc tam, jo es atceros, Ritiņa, ka vienreiz Rakšos, nu, tā ir tāda pie cēsīma vieta, kurās lamas un alpakas un kamieļi un tā tālāk, Jāņu balītē, mēs izdomājām, ka mēs taisīsim konkursu, kurā jauniešiem ir jāvāc odi.

0: Un cik odus, kurš savāks, tas uzvarētājs.
1: Šausmas.
0: Un tu tagad iedod lūdzu 5 minūtes skrieniet mežā odus vākt. Un atnes jauniešu sauju ar odām, ar odiem, un pamēģini saskaitīt odus. Ja? Un izrādījās, ko viņi bija darījuši. Viens bija noskrējies slapš, apgūlies sālē, nu tajā mētrās, un odi bija lidojuši uz to slapu, nu uz tiem sviedriem, un viņi bija savākuši, tik situši un zvākuši.
1: Ļoti radoši.
0: Pirms tu izdomā kaut kādu spēli, padomā, kā tu pēc tam odus saskaitīsi.
1: Kā tu esam nokopis to visu. 9:53 minūtes.
0: Mēs šodien par sarīkojumu spēlēm, un galvenais secinājums ļoti vienkāršs. Tam spēlēm jāatbild uz jautājumu, kāds tam sakars, vai no jubilāra, vai jauno pāri. Tā lai nav tā, ka darīt nav ko stājāmies riņķī. Ejam kas dārzā. Pagaidām sakam tā, līdz rītrītam.
1: Tā.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrus aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus, tā šodien pastāstījis pats Kozlovskis. Ministrs šorīt bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstuli par atkāpšanos no amata, bet sarunā ar CSDD amatpersonām Kozlovskis informēja, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdei turpināt darbu, tādēļ aicināja atkāpties arī visus valdes locekļus. Ministrs ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgo saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Atgādināšu, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljonu iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūde skārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, aicinājis nodrošināt ceļu uz vēlēšanām, kas ir atliktas Krievijas iebrukuma dēļ. Viņš aicināja nepieļaut to, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņa atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Vācija vēl uz 6 mēnešiem pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi tika ieviesta 2024. Gada septembrī. Eiropas Schengena zonas dalībvalstīm ir atļauts uz laiku atjaunot robežu kontroli, reaģējot uz nopietniem draudiem, piemēram, terorismu vai liela mēroga neatļautu migrāciju. Kinoteātris Splendid Palace sadarbībā ar Eiropas Kino Akadēmiju, kas šogad iekļāvusi kinoteātri Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā, šovakar rīkos goda emblēmas inaugurācijas ceremoniju. Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā tiek iekļautas vietas, kurām ir simboliska nozīme Eiropas kino dzīvē un vēsturiska vērtība. Bet svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu pie Latvijas okupācijas muzeja šodien pulksten 12. Atklās izstādi Liktenīgais augusts. Izstāde pievērsīsies 3 augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē – 1939., 1940. Un 1991. Gadam. Radio Skondo.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa Bet, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. Augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolē.
8: 28. Augustā Dobels ķestermeža estrādē.
6: Un 29. Augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
9: Laiks mācīties!
10: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
9: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
10: 50%!
9: Un Charlotte.
10: 70%!
9: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. Augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
11: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi!
12: Desmit un divas minūtes, trešdiena, 19. augusts, labrīt, Imanta, labrīt, Melānijas, šomināts dāmas vārdienā. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, tavs radios konto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt!

10 un 6 minūtes. Radio skontaidrā turpinās Fredijs Merkurijs ar Love Kills. Tavs radio skontakts ar lieliskām melodijām vienā veidā.

0: Madonna ar Hang Up, 10:20 minūtes tavā radiooperatorā Radioskonto ētrā laika prognoze.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums brīžiem, lietus vietām arī pērkona negaiss, lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, siltāks kā vakar, gaisa temperatūra solīs starp 17-22 grādiem. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā mākoņu vairāk un iespējams lietus, un arī pērkona negaiss gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 15-17, Kurzemē 15-18, Vidzemē 16-17, Latgalē plus 16 plus 17 grādi.
1: Tās bija Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radioskonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
11: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
12: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

10:35 minūtes radio skanta. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Bet ir noteikumi. Avril Lavigne, Complicated. Sarešķīti.

0: Ir 10 un 39 minūtes. Radio Skondo.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

Skorpions arī ONI, pulkstenis šobrīd 10:46 minūtes tavs radios konto. Laiku pa laikam pagriez skaļāk un dziedzīts. Astronauta ar dziesmu. Turies. Pēc tam Pinker, What About Us, un tad jau arī radios konto eterā ziņas.

0: par to, kas svarīgs šeit un tagad pie mikrofona Oskars Krasliņš. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Ministrs šorīt bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi pilnā sastāvā. Pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos no amata. Kozlovskis arī ir ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiber uzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Kozlovskis norādīja, ka par šiem pakalpojumiem CSDD ikmēnesi maksā ievērojumu summu. Atgādināšu, ka kiberuzbrukumā CSDD noplūduši 1,2 miljonu iedzīvotāju un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kā informē CERTLV noplūdes kārus informāciju par CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā, uzbrucēja identitāte pašlaik vēl nav zināma. Laikā, kad Rīgā aktualizējies jautājums par satiksmes sastrēgumiem un alternatīviem pārvietošanās veidiem saistībā ar plānoto vanšu tilta remontu, arī ūdens transporta nozare skatās, kā šīs pārmaiņas izmantot par labu burāšanas sportam un ūdens turismam. Kā intervijās Konto mediju grupai pastāstīja ūdens sporta pārstāvis un Rīgas sporta burāšanas centra pārvaldnieks Andrejs Buls, galvenais šķērslis nozares izaugsmei šobrīd ir stabilas krasta infrastruktūras trūkums.
1: Mūsu jahtklubu galvenā problēma šobrīd ir tā, kad mums nav šīs krāstu piekļuvas. Mēs atrodamies iespiestas uz pašvaldības un brīvos teritoriju. Šī piekļuvas jautājums un šis sauszemes teritorijas jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls, maigi izsakoties, ja kas būtu nekavējoties jārisina. Un labākais risinājums principā būtu, ja šo valsts zemes gabalu pārņemtu Rīga, Jā, un tad tālāk mēs kā sabiedriskā labuma organizācija varētu sadarboties ar Rīgas domu. Tā ir šobrīd pati galvenā problēma jahtklubam, kā tālāk attīstīties un kas ļoti, ļoti traucējuši vispār jebkādu turpmāku plānošanu un tā tālāk.
0: Tā ūdens sporta pārstāvis Andrejs Buls. Vienlaikus nozara cer, ka līdz ar vanšu tilta remontu parādīsies vilkme sakārtot gadiem iestrēgušo jautājumu par krasta piekļuvi.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
9: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: 11. ir trešdiena, 19. augusts. Šodien Imanta un Melānijas svinvārdiem suminātas dāmas. Daudz laimes šīsdienas jubilārijām dzimšanas dienās. Tavs radios konto, Kalrunas radios konto studijā 6722888555. Jā, nu kas gadās un jāsazvanās. Labrīt visapkārt!

Jessica, how will I know who you are? Kā gan es zināšu, kas tu esi? 11:04 minūtes tavs radio skonto. Šeit lielskas melodijas vienā laidā. Turpina Depeche Mode, Enjoy the Silence. Uzreiz pēc tam Enrique Iglesias ar Be With You.

11.12 minūtes radijas konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pils Purmalieta un Marts Kristiāns Kalniņš ar dziesmu. Pielīmē mani!

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: 11 un 20 minūtes pēc laikaziņām radio skonto ētrā princes ar The Most Beautiful Girl in the World.
2: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietas vietām arī pērkoņa negaiss, lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra starp 17 un 22 grādiem. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā vairāk mākoņu un iespējams arī lietas un pērkoņa negaiss. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 17-18 grādi, Kurzemē 17-19, Līdzzemē 16-18, Latgalē plus 17 grādi.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.
4: Radio Skonto.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum. Veselība sākas ar profilaksi, nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenams 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
10: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
11: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skonto.tv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
4: Radio!

Prince ar The Most Beautiful Girl in the World. Pulkstens šobrīd 11:27 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Antra stafetes, ko un Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu. Dzīparos. Dzīparos.

11:35 minūtes radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šī ir Adelēra, Easy on me.

0: 11:38 minūtes tavs radio skonto.
1: Radio skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Stājušie spēkā grozījumi patērētāja tiesību aizsardzības likumā, kas turpmāk atkal atļaus patēriņa kredītu reklamēšanu, vienlaikus nosakot tai stingrus ierobežojumus. Izmaiņas veiktas, lai salāgotu Latvijas likumdošanu ar Eiropas praksi un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci finanšu nozarē. Lai gan aizliegums atcelts, reklāmās joprojām būs stingri aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Situācija Latvijas granulu tirgu varētu nostabilizēties aptuveni mēneša laikā, tā prognozē Latvijas biomasas asociācijas Latbio vadītājs Didzis Palējs. Šobrīd granulu cena pie ražotājiem ir no 300 līdz 330 eiro tonnā, kas ir būtiski dārgāk nekā pērn šajā pašā laikā, kad tā bija ap 220 eiro. Valdība apstiprinājusi grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā, kas paredz efektīvāku cīņu ar egļu astoņu zobumu izgrauzi. Kā norāda Latvijas meža īpašnieku biedrība, jaunā kārtība ļaus meža īpašniekiem operatīvāk novākt svaigi invadētos kokus un apturēt kaitēkļu izplatību, novēršot plašus auģu bojājumus. Vienlaikus izmaiņas mazinās birokrātiju un vienkāršos procedūras. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Radio Skonto. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
9: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor. Radio!

Skaņa un online 11:46 minūtes. Daudz radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu Meduspods.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome iesniegusi vēstuli par atkāpšanos no amata, savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Šāds lēmums seko pēc apjomīgas datu noplūdes un kiberuzbrukuma direkcijai. Ministrs ierosinājis pātrinātu dienesta izmeklēšanu, tostarp vērtējo CSDD līgumu ar uzņēmumu TET par kiberdrošības pakalpojumiem. Ministrs uzsver, ka pašlaik svarīgākais ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību, datu drošību un sabiedrībai skaidru informāciju par klientu datu aizsardzību. Siguldas dzelzceļa līnijā nākam otrdien un ceturtdien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt trīs reisi atties agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remontdarbu dēļ, kas noritēs posmā Jugla Garkalne. Beļģijā ugunsdzēsējiem naktī uz trešdienu izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēku Eljēžas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados, tas izplatās 3000 hektāru platībā, izdedzinot priežu mēžu kūdrājus un pārgājienu takas. ASV prezidents Donalds Trumps cer rudenī tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, lai atsāktu sarunas par Pjeņenas kodola programmu, tā vēsta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Islandes prezidente Halla Tomasdottira no šodienas līdz piekdienai uzturēsies valsts vizītē Igaunijā. Viņa rīt piedalīsies pasākumos, kas veltīti Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai. Islanda bija pirmā valsts, kas 1991. Gadā atzina atjaunoto Baltijas valstu neatkarību. Bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde tomāti un garšaugi, kas norisināsies sadarbībā ar Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponētas apmēram 300 tomātu šķirnes. Savukārt sinoptiķu prognozes liecina, ka šonedēļ laikapstākļus Latvijā turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un sausāks laiks. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamās nedēļas vidējā gaisa temperatūra Latvijā līdzīgi kā šonedēļ.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi?
2: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
5: Krups.
6: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. Līdz 25. Augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
12: Atlaižu jūra bitē!
13: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
14: Cenas krīt kā čiekuri!
12: Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un komodas – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11! Čiekurs Čiekurkalnā ir!
14: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās! Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
16: Pūkstens ir 12 dienām, trešdiena 19. augusts. Imanta un Melānijas svin vārdu dienu, suminātas dāmas, daudz laimes, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Jums pie pusdienām pienāks kūka, suminātas un priekā. Šis ir Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus.

0: Ir 12:20 minūtes.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latviešu dienu mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietas, vietām arī pērkona negaisa slēns, mainīgi virziena vējšanas līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra starp 17 un 22 grādiem. Rīgā brīžiem saule pēcpusdienā vairāk mākoņu un iespējams arī lietas un pērkona negaisa. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 17, 20, Kurzemē 19, 21, Vidzemē 17, 18, Latgalē plus 15, plus 18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.

Guns N' Roses ar Don't Cry. 12:29 minūtes. Radio skonto ēterā turpinās Līve ar dziesmu Meitene Zeltene. Pagriez skaļāk un cieti līdzi. Radio skonto.

12.37 minūtes radioskontaktā Coldplay ar himnu nedēļas nogalē. Vēl tikai nedēļas vidus, bet nekas.

0: 12:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem, Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: studijā Līga Puriņa. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde pieņēmusi lēmumu atkāpties no ieņemamajiem amatiem. Valde savus amatus atstās rīta 20. augustā. CSDD valdes priekšādātājs Aivars Aksenoks norāda, ka plašāku komentāru par šo lēmumu nebūs. Arī CSDD padome iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicināja atkāpties visus CSDD valdes locekļus. Jau ziņojām, ka naktī no 7. uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums, kurā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltic starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošu obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Valdība 14. augustā ārkārtas sēdē konceptuāli atbalstīja trīs lēmumus attiecībā uz Air Baltic finanšu stabilizēšanu, par kuriem jālem Saimai. Un vēl, Latvijas bobsleja komanda aicina jauniešus piedalīties atlasē bobslejām. Atlases tūre sāksies Rīgā un turpināsies Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā un Jēkabpilī. Piedalīties aicināti jaunieši un jaunietes no 14 gadu vecuma. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis.
1: Varbūt kādā brīdī jauniešiem iezogās slinkums, jā, un negrib atbrakt pie mums uz Rīgu pamēģināt bobsleju, jā, vai uz Siguldu, tāpēc brauksim ciemos un cerēsim, ka tālāk no Rīgas ir tie spējīgie un spēcīgie jaunieši, jā, izdosies iekļūt mūsu komandā, tad sagaida pilns slodas darbs sportā. Diezgan strauji ir iespējams iekļūt valstsvienības sastāvā, Līdz ar to arī šajā 4 gadu nogriezienī, kas ir sagatavošanās olimpiskajām spēlēm, ir pietiekami liela iespēja aizbraukt uz tām olimpiskajām spēlēm Francijas Alpos. Tā noteikti pat lielākā motivācija kādiem var būt.
0: Tā Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Pirmā tikšanās notiks 22. augustā 2013. Rīgā BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā. Lai piedalītos atlasē nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltic Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Klāt jau jaunā sezona! Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši!
6: Šomēnes apotēk aptiekās atlaides iecienītais saules kosmetikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprējiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin. Labās rokās apotēka!
7: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
10: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
11: Klausies radios konto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
10: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
12: Pūkstens ir viens dienā. Trešdiena, 19. augusts. Imanta un Melānija vārdu dienas fin. Suminēts dāmas, daudz laimes arī šīs dienas jubulāriem dzimšanas dienās. Tavs radios konto, tālruņa numurs radios konto studijā 6-7-22-8-8-5-5. Janu, jāsazvanās. Ja ērtāk šķiet rakstīšana, tad vai nu izziņās vai WhatsAppā, bet numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5. Ja sakrājas sirds tā vairāk rakstāmā, tad e-pasta adrese studija@radioskonto.lv.

4 minūtes pāri vienam dienā radio skonto ētrā Tina Turner. When the heartache is over, uzreiz pēc tam Juanes ar What I'd Wear. Vai nu kā tu?

0: 20 minūtes pāri vienam dienam. Tavs radios kontaktums laika ziņām ar Pet Shop Boys Being Boring. Pēc laika ziņām šeit Donna Lewis ar I Love You Always Forever.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietas vietām arī pērkona negaiss, lēns mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā brīžiem saule pēcpusdienā vairāk mākoņu un iespējams gan lietas, gan pērkona negaiss arī pēcpusdienā. Gaisa temperatūra solīta ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram, grāmatām 40% atlaide, baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.

0: 13:38 minūtes radios kontrol pēc neliela brīža ar Rodu Stjortu un Have you ever seen the rain? Radio Skondo.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
4: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnējs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
9: Ienāc pērkamkredītus.lv
10: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
11: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

Spice Girls ar Wannabe. Pēc 10 minūtēm divi dienā šis ir tavs rādios konto. Dažas iepriekšējās stundas par mūziku gādāja Kārlis Malkovs. Būs labā tā un tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat tavā rādios konto no manis vēl Nickelback ar Lullaby. Lai jauk pēcpusdienu un mierīgs vakars. Līdz rītam. Šeit pat rādios konto.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis vēstuli ģenerāla prokuroram, lūdzot prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Iepriekš pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu prezidents uzsvēra, ka notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Piebilstams, ka atklātībā nonākusi informācija liecina par CSDD atteikšanos izmantot informāciju tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT pakalpojumus

0: domus un atbalstu. Kiberuzbrukumā, kas CSDD skāra naktī no 7. uz 8. augustu, iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstošu juridisko personu dati. Pēc vairāk amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šodien šādu lēmumu pieņēma gan Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde, gan padome. Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar šo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Citviet pasaulē. Beļģijā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks, kas izcēlās pagājušajā piekdienā dabas rezervātā, kļūst par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gadu laikā. Ugunsgrēka izcelšanās cēlonis vēl nav noskaidrots. Nedēļas nogalē ugunsgrēks izplatās 3000 hektāru platībā, izdedzinot priežu mežu, kūdrājus un pārgājumu takas. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Ufā, izraisot ugunsgrēku vienā no naftas pārstrādes rūpnīcām. Lidrobotu uzliesmojumiem pakļaut arī citi Krievijas reģioni. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka naktī uz trešdienu virs 20 Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 453 ukraiņu lidroboti. Un vēl atgriežoties Latvijā, Kinoteātris Planet Palace sadarbībā ar Eiropas Kino Akadēmiju, kas šogad iekļāvusi kinoteātri Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā, šovakar rīkos goda emblēmas inaugurācijas ceremoniju. Pat laban Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā ir iekļautas 70 vietas. Latviju šajā sarakstā pārstāv Meža parka Lielā Estrāde un kinoteātris Planet Palace. Radio
1: Skondo. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Laiks mācīties.
12: Skolai gatavs bušies, jo sāga lielās.
11: Mālači tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
12: 50%.
11: Un Charlotte.
12: 70%.
11: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo Sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru Sāga.
13: Labdien, divos trešdienā ir 19. augusts, un šodien Melānija un Imanta saņem ļoti sirsnīgus sveicienus vārdienā. Mīļa sveicieni dodas arī pie tevis, ja dzimšanas dienu, un vienkārši, lai viss izdodas, ja klausies. Radio Skonto! Te Radio Skonto studijā Elita, un, protams, saziņā noderējas 272-288-55, gan balss, gan WhatsApp ziņām, ja zvanīs uz studiju 672-288-55.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Neķer krenķi, esi priecīgs, laimīgs, tā Bobijs McFerrins. Nu jā, un aizmirst to, kas varbūt nepatika un kas bija tāds skumīgāks. Jā, tikai uz priekšu, tikai ar vienu ar lieliskām melodijām vienā laidā tavs radios konto. Un akurāt tādam labam brīdim, kad varbūt ne tikai pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radio skonto eterā esošajam Renāram Kauperam, bet arī uzgriezt kādu virpulī, tancīšu šodien jūku prātā.

Mazāk runa, vairāk mūzikas, tavs radios konto. UB40 nomēna Jasper Forks, River Flows in You, līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķis, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, vietām ar visu pērkonu ducināšanu un tātad negaiss un pamatīgām spēcīgām lietus gāzēm. Lēns mainīgi virziena vējš līdz 5-7 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-22 Rīgā ap 20 grādiem un solīts arī lietus varbūt pat ar pērkona negaisu, bet varbūt tā tomēr nebūs.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram, grāmatām 40% atlaide, baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi –

Šobrīd 2:26 minūtes, tas, protams, bija Džons Lenons, turpina duets. Latvijas-Lietuvas saskanīga apvienība. Amber Life un Lady Bird dziesmā My Lover skan. Tavs radio skonto.

dažādības mūzikas pasaulē tavs radio skonto 2:37 minūtēs Texas ar Summer Sun līdz pat būvniecības ziņām.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Latvijas būvniecības nozare arvien lielāku uzmanību pievērš darba drošībai. Uzņēmumi investē modernāk aprīkojumā, regulārās darbinieku apmācībās un drošības kontrolēs būvlaukumos. Nozares pārstāvji uzsver, ka droša darba vide ne tikai samazina nelaimes gadījumu risku, bet arī uzlabo darba kvalitāti un palīdz būvu objektus pabeigt plānotajos termiņos. Tikmēr būvniecības uzņēmumi arvien biežāk saskaras ar kvalificētu speciālistu trūkumu. Pieprasījums pēc būvdarbu vadītājiem, inženieriem, elektriķiem un citiem amatameistariem saglabājas augsts, tāpēc uzņēmumi aktīvi sadarbojas ar profesionālajiem skolām un piedāvā jaunajiem speciālistiem prakses iespējas. Eksperti norāda, ka nozares attīstība lielā mērā būs atkarīga no spējas piesaistīt un sagatavot jaunus darbiniekus. Par un ap būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
12: Jūs visu varat.
11: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
12: Sveiks, mani sauc Tuta.
11: Un atdzīvini leģendas.
13: Es mīļu varenas.
14: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
15: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
16: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.

Mūzika daudziem sild dvēseli, arī ar šo dziesmu atbalsts ir 2:49 minūtes radio skonto ētrā Rednecks. Wish you were here, vēlos, lai esi te, kopā ar radio skonto.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Jo vairākā ziņojām, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas valde pieņēmusi lēmumu atkāpties no amatiem. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenovs norāda, ka plašāku komentāru par šo lēmumu nebūs. Arī CSDD padome iesniegusi satiksmes ministram Rihārdam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Naktī no 7. uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums, kurā iegūti apjomīgi cilvēku personas dati, kā arī juridisko personu dati. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu, ministru prezidents Andris Kulbergs sacīja, ka būtu ļoti nopietni jāpārdomā jautājums, kas saistīts arī ar amatpersonu deklarāciju brīvu pieju. Pēc premjera domām ir nepieļaujami, ka deklarācijas ir pieejamas publiski bez identifikācijas. Laikā, kad Rīgā aktualizējas jautājums par satiksmes sastrēgumiem un alternatīviem pārvietošanās veidiem, saistībā ar plānoto Vanču tilta remontu, arī ūdens transporta nozare skatās, kā šīs pārmaiņas izmantot par labu burāšanas sportam un ūdens turismam. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja ūdens sporta pārstāvis un Rīgas sporta burāšanas centra pārvaldnieks Andrejs Buls, galvenais šķērs solis nozares izaugsmei šogad ir stabilas krasta infrastruktūras trūkums.
1: Mūsu jākluba galvenā problēma šobrīd ir tā, ka mums nav šīs krāstu piekļuvas. Mēs atrodamies iespiesti uz pašvaldības un brīvos teritoriju. Šī piekļuvas jautājums un šis sauszemes teritorijas jautājums ir ļoti, ļoti aktuāls, maigi izsakoties, kas būtu nekavējoties jārisina. Un labākais risinājums principā būtu, ja šo valsts zemes gabalu pārņemtu Rīga, Jā, un tad tālāk mēs kā

0: Sabiedriskā labuma organizācija varētu sadarboties ar Rīgas domu. Tā ir šobrīd pati galvenā problēma jāklubam, kā tālāk attīstīties un kas ļoti, ļoti traucē šobrīd vispār kādu turpmāku plānošanu un tā tālāk.
1: Tā ūdens sporta pārstāvis Andrejs Buls. Vienlaikus nozare cer, ka līdz ar Vanšu tilta remontu parādīsies vilkme sakārtot gadiem iestrēgušo jautājumu par krasta piekļuvi. Svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu pie Latvijas okupācijas muzeja atklāta izstāde Liktenīgais augusts. Izstāde pievērsīsies 3 augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē – 1939., 1940. Un 1991. Gadām.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen. Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus uz bez maksas. Tele 2.
7: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti?
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
9: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Klausies Radio Skonto, tūlīt jau 3.3. 19. augustā šodien Melānijām un Imantām ir vārddiena un, protams, kāds svin arī dzimšanas dienu kopā ar Radio Skonto daudz laimes gaviļnieki. Radio Skonto! Atom Kitten sāk jaunu stundu te studijā Elita.

15 un 15 minūtes un 5 sekundes šajā brīdī Fine Young Cannibals, she drives me crazy. Ak, jā, tā reizē meitenes dārā padara trakus. Labi, ka tā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, tuvākajās 24 stundās gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs, Kurzemē naktī iespējams ļoti stipri un lokāli varbūt pat ducinās arī pērkons. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē. Atsevišķos rajonos var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi, savukārt dienā 16-21 un vējš brāzmās piekrastē pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem, vienkārši brīžiem mazliet uzlīs, tas par nakti, savukārt dienā. Debesis pat skaidrosies un uzspīdēs saule. Šonakt galvaspilsētā 13-15, dienā 20-22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skonto.tv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sirsnīgi sveicieni dodas pie 1761 Melānijas un pie 67 Imantām. Melānija ir izturīga, nekad ne par ko nesūdzas, nežālojas, un viņai allaž darbs dzen darbu, īsti labi jūtas sabiedrībā, kas dzied. Savukārt Imanta, reizēm viņa izskatās tāda šerpa, nepacietīga, viņai gribas, lai visi atzīst viņas autoritāti. Viņa gluži vienkārši vēlas būt pamanīta un reizēm dzīvo savā sapņu pasaulē. Ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tie ir Krauči, Jauči, Jonikāni, Jonuši, Daģi, Jeskes, Duļbinski, Morozovi un paplašinātajā kalendārā. Tas par uzvārdiem, par saimēm, kam šodien ir jāsveic vienam otru uzvārdu dienā. Atradīs arī krautmaņus, giluķus, milčus, muņčus, miljonus, joniškānus, jonātus, joņinus, arī aģus, knaģus, kadagus, arī dalkas, šnipkas un arī filimonovs. Un tagad ļoti īpašie sveicieni. Melānijai Grasbergai Valmierā, lai ļoti priecīgi, lai lieliska un skanīga tava vārddiena, sveicienu sūta Estere un citi luči. Sirsnīgi apsveicu dēlu Ralfu dzimšanas dienā, kuram šodien paliek 22. Un sveicieni arī viņa meitiņai un mazmeitiņai Melānijai vārddienā, samīļo un sveic mamma un vecā mamma Ilze. Sveicieni Natālijai un Ainim Dāboliem kāzu gada dienā. Viņi ir paraugpāris, viņi ir viens otram zelts. Viņi saprot viens otru bez vārdiem un no sirds lutina ne tikai viens otru, bet arī savus bērnus un radiņus. Sveicieni no vedējiem Ingas un Valda. Daudz laimes, mīļie gaviļnieki!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.

Šobrīd ir 3:52 minūtes, tikko dzirdēju Ulmanu un Vojtišķi turpina Marija karjeru. Ciesmu Hero un tā līdz pat ziņām. Tavs radios konto

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, norāda, ka apstākļu pārbaudē par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēmai noskaidros arī to, kāda bijusi SIATET atbildība, taču primāra atbildība par notikušo ir ceļu satiksmes drošības direkcijai. Pēc vairāk amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šodien šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome. Piebilstams, ka atklātībā nonākusī informācija liecina par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas start pakalpojumus, padomus un atbalstu. Valsts policija pēc augusta sākuma notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaiks policija atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot īziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Par notikušo kiberuzbrukumu valsts policijā ir sākts kriminālprocess. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīca atklāts jaun izveidotais neiropsihiskās attīstības centrs simulācijas mācību telpa un renovētais operācija bloks. Projekts īstenos no 2022. Gada novembra līdz šā gada jūnijam. Tā kopējais budžets ir 40,9 miljonu eiro. Portugāles prezidents parakstīs likumu, kas aizliedz sejas aizsegšanu sabiedriskajās vietās. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Izņēmumi paredzēti veselības, profesionālās darbības, māksliniecko izpausmju vai ar laikapstākļiem saistītu iemeslu dēļ. Sigūdas zooloģiskajā dārzā atklāta tīģeru māja un ir apskatāmi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri. Iepriekš dzīvnieki konfiscēti, jo turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem. Pašlaik pasaulē ir apmēram 4000 dzīvnieku, pēc savvaļā mīt līdz 600 tīģeru.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Laiks mācīties!
7: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
6: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
7: 50%!
6: Un Charlotte.
7: 70%!
6: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
9: Četri pēcpusdienā ir trešdiena un šodien jau 19. augusts, cak, gladiolus zied, asteris arī, nu, ko tas liecina. Mēs jau zinām, skolas laiks pavisam drīz, bet ko nu tagad par to? Te tavs radios konto! Bez šaubām, don't speak, labāk nerunāsim par to. You and me.

Melisi, I turn to you radios konto ēterā 4:08. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Bet pēc brīža gan būs jābūt tieši arī skaļāk un jācied līdzi kažam.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudzviet īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē arī spēcīgs un lokāli iespējams pērkona negaiss dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmaka gaisa temperatūra naktī 10-15 dienā. Savukārt 16-22 grādi un jāreiķinās, ka brīžiem līs un iespējams pat pērkona negaiss. Turklāt vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē Rīgā bez būtiskiem nogrišņiem naktī 13-15 dienā uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejģu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļļas oleos, eiro 79. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss, 11. decembrī, Xiaomi arēnā, biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the band.

Šobrīd ir 6:52 minūtes, jā, un šajā trešdienā, negluži otrdienā, lietus pārsteigā Rīgu Ķengaregā pirms maza brītiņa, nu tā ļoti kārtīgi esot nolīst, tā raksta Maija. Nu, un starp citu, jā, te mazliet smidzinu joprojām arī Valdemāra ielā, bet debes mēģina skaidroties. Nu, izbaudam. Augusts.

Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ģenerāla prokuratūrā vērtēs ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi. Ņemot vērā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vēstulē norādīto, ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departamentā sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautajiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām, tādējādi aizskarot personu un valsts tiesības un likumīgās intereses, kā arī būtiski apdraudot valsts drošību. Citviet pasaulē. Ukrainas augstākā rada aizsardzības ministra amatā apstiprinājusi līdšanējo ministra pienākumu izpildītāju Jevhēņiju Hmaru. Hmara norāda, ka par savu galveno uzdevumu ministra amatā uzskata piespiest Krieviju uz taisnīgu mieru izmantojot armijas spēku un efektīvu tehnoloģiju pielietojumu. Horvātijā aizturēts Ukrainas pilsonis profesionāls Nirejs, kurš tiek turēts aizdomā saistībā ar 2022. Gada septembrī notikušajiem uzbrukumiem Nord Stream

0: Cauruļvadiem, paziņojusi Vācijas prokuratūra. Ukrainas pilsonis tiek turēts aizdomās par līdzdalību spridzināšanā, kā arī par sabotāžu un būvju iznīcināšanu. 2022. gada septembra beigās gāzes vadus Nord Stream sabojāja vairāki sprādzieni. Krievijā cilvēki izņēma miljārdiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem augusta pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi ASV dolāru, savukārt jūlijā tika izņemti 7,3 miljārdi dolāru, bet jūnijā vairāk nekā 4,5 miljārdi dolāru. Šogad izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Un vēl atgriežoties Latvijā. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un gašaugi. Izstādē būs eksponētas apmēram 300 tomātu šķirnes. Līdzās Latvijā un pasaulē jau viecienītām šķirnēm būs apskatām arī selekcijas jaunumi. Savukārt pēc mēneša 19. septembrī Vecrīgā Doma laukumā notiks Vecrīgas festivāls. Starp koncertiem par muzikālo atmosfēru rūpēsies DJ, tāpēc svētku ritms Vecrīgā skanēs visas dienas garumā.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu
2: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
1: Pankūku festivāls
2: Aqua Zumba
1: Un vēl!
2: Nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV
1: Līvu akvaparks Lieliska atpūta!
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: 5 ir trešdiena, 19. augusts. Paldies visiem modrajiem radioklausītājiem. Jā, vēl ir, Marta, tev brītiņš, mirklītis, līdz meitas izņemšanai no bērnu dārza.

tikai dzirdēju Tom Petty un The Heartbreakers ar Learning to Fly ir 5-8 minūtes un tagad tik skaisti par Miglas rītu spēja dziedāt tikai Intars Busulis un starp citu arī aktuālā laika prognoze signalizē būs mums rīt no rīta Miglas rīts. Galvenais kopā ar Radio Skonto šobrīd var pagriezt arī skaļāk un dziedāt līdzi. Atkal klāt!

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios kontā šobrīd 5 un 16 minūtes. Un tagad Blue un Eltons Džons līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgas lietas, vietām Kurzemē spēcīgi līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Un pušot lēnām dienvidu puses vējam, atsevišķās teritorijās veidosies migla un dūmaka gaisa temperatūra 10-15 grādu. Dienā brīžiem uzlīs, debesis arī skaidrosies. Jāreķinās, ka vējš piekrastē pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Ticu veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
9: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
10: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
9: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
11: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
9: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.

Ir 5:32 minūtes, un starp citu šodien ir Pasaules fotogrāfijas diena. Un fotogrāfija, protams, ir veids, kā spējam ceļot laikā un telpā un iekļūt atkal atmiņās vai izfantazēt kādu jaunu bildējamu objektu, nu, piemēram, ceļojumā, vai varbūt sapņojam par bērniem, kas vēl piedzims. Ak, varētu stāstīt bezgalīgi, bet notgriežoties vēsturē, izrādās, ka pirmā fotogrāfijas iegūšanas veidu dagerotipiju, ja pozitīvu attēlu iegūšanu uz apsudrabotas vara plates, izgudroja francūži un arī patentēja 1838. Gadā Latvijā jau 1840. Gadā tika uzņemta pirmā šāda bilde un tajā bija redzama Jelgavas augstskola. Savukārt, šobrīd, nu, mēs patiešām vairs neaizdomājamies līdz tam, ka stundas prasīja, lai iegūtu to attēlu, iemūžināto attēlu. Tagad, ak, nospied un bilde gatava momentā skatām. Sap citu pavaries sev apkārt. Kādas bildes ir tev apkārt? Ko tu ieliec rāmītī? Ko no telefona grasies dzēst? Padalies 27228855. Jā, varbūt kāda tev ļoti svarīga bilde. Ilgāku laiku jau ir kā sapņa piepildīšanas atgādinājums. Nu, piemēram, kāda Portugāla sainava vai kas tam līdzīgs, kāds okeāns. Radios konto priecāsies ieraudzīt tās tavas bildes un apskaties, jā, patiešām, kura bilde tev ir ierāmēta, kāpēc tev tā tik svarīga.

Šobrīd ir 5:38 minūtes un bija līdz pat autoziņām. Tavs radios konto.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Latvijas autovadītāji aicināti būt piesardzīgiem, saņemot īziņas vai e-pastus par it kā neapmaksātiem ceļu satiksmes sodiem. CERTLV norāda, ka krāpnieki bieži izmanto CSDD vārdu, lai izvilinātu bankas un personas datus. Speciālisti iesaka neveikt maksājumus, izmantojot īziņās saņemtās saites, bet informāciju vienmēr pārbaudīt CSDD oficiālajā tīmekļa vietnē vai e-ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā. Ceļu satiksmes drošības direkcija sākusi jaunu satiksmes drošības kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Ceļu satiksmes drošības direkcija norāda, ka pērn Latvijā 20 cilvēku gāja bojā ceļu satiksmes negadījumos, jo nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Kampaņas mērķis ir atgādināt autovadītājiem un pasažieriem, ka drošības jostas lietošana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt smagu traumu un bojājies risku avārijās. Par aktuālo auto nozarē jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sieranams 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Galdi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs Čiekurkalnā ir!
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek! Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio!

Baby, Fomins un Klēns par to, ka rudens nāk. Nu, neizliksimies, ka rudens to nedara, bet vasara joprojām vēl pilnā sparā šajā augustā. Un radios konto ēterā Gurudžoš Project ar Infinity 5:48 minūtes. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis vēstuli ģenerāla prokuroram, lūdzot prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Iepriekš pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andriju Kulbergu prezidents uzsvēra, ka notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalos gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Atklātībā nonākusī informācija liecina par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT pakalpojumus padomus un atbalstu. Kiberuzbrukumā, kas ceļu satiksmes drošības direkciju skāra naktī no 7. uz 8. augustu iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc vairāk amatpersonu aicinājuma atkāpties no amatiem šodien šādu lēmumu pieņēma gan CSDD valde, gan padome. Vienlaikus satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir ierosinājis dienas izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Latvijā jūlijā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Eurostata dati liecina, ka gada inflācija Latvijā, tāpat kā Somijā, jūlijā bijusi 2,5%. Tikmēr patēriņa cenas jūlijā gada salīdzinājumā pieaugušas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nacionālo kultūras padome turpmāk vadīs Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes loceklis Valds Ehrenštreins par to informē Kultūras ministrija. Svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu pie Latvijas okupācijas muzeja šodien atklāta izstāde Liktenīgais augusts. Izstāde pievērsīsies 3. Augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē 1939., 1940. Un 1991. Gadam. Un vēl sestdien 22. Augustā Ogres novadā notiks 8. Latvijas senioru sadziedāšanās svētki plūsti plaši, plūsti skaņi, sidrabu tā Daugaviņa, kuros piedalīsies gandrīz 900 dziedātāju un dejotāju no visiem Latvijas reģioniem.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: Pankūku festivāls,
2: Aqua Zumba
1: un vēl!
2: Nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litra saulespuķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Seši vakarpusē ir trešdiena, 19. augusts, un šodien Melānijām un Imantām mīļie sveicieni. Joprojām, tāpēc ka vārddiena un daudz laimes tev, kam dzimšanas dienas svinam, saspēlēsim arī balsī nozīmi šajā stundā. Studijā Elita.

Tagad ir viena Olverta. Ko tu gribi no manis? Es gribu, lai tu piedalies spēlē. Balsi ir nozīme. Ir 6 un gandrīz 4 minūtes un minēsim šodien mākslinieci. Nu, īstais vārds viņai ir Anna. Un, protams, ka viņai ir arī otrais vārds – Meja. Varbūt tev jau pietiek ar šo informāciju. Es vēl pateikšu rock'n'roll vecmāmiņu vai karaliena. Tieši viņai šāds tituls ir jau piedāvēts vēl tad, kad viņa nemaz tik sena nebija. Un dzimšanas datums ir 26. novembris. Amerikas Savienotās valstis. Viņa ir lieliska. Inters Busuls pamatot teikt, viņa ir vislabākā. 27228855 sūti pareizo atbildi. Tātad importu mākslinieci no Amerikas Savienotajām valstīm.

Ir 6 un 11 minūtes. Nevienas kļūdainas atbildes spēlē balsī ir nozīme un citēšu Noru, kura, starp citu, ir izdarījis pat vairāk, kā tika prasīts. Viņa ir pat uzminējis dziesmu, kuru izpildīs tātad lasu Noras atsūtīto. Pareizā atbilde varētu būt Anna Meja Buloka un pazīstamāk ar vārdu Tina Tēnere. Dziesma varētu būt... What's love got to do with it? Nu, te nu tā arī ir. Hei, tā trāpīt. Neticami, bet Norā, ķirsītis tev ne tikai īkšķītis šodien spēlē. Paldies, paldies visiem spēles dalībniekiem!

Tātad pareizā versija bija Nikam. Nik, apsveic tevi tātad ar faktiski dubultu uzvaru šodien spēlē. Balsī ir nozīme. Ir 6:15 minūtes. Turpin Česnīs Hauks, radio skonto ēterā. Radio!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz viet īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē līs spēcīgi lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
7: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.

0: 6:38. Radio Skondo.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv.
3: Ienāc pērkamkredītus.lv.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīviņu leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
12: Neizslēgts kludeklis?
11: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
13: Brilles Filman.
14: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

6:47 minūtes, tu klausies radio skonto un tagad Lādezers, cik savādi. Nē, nekā savādi nebūs, es atkal teikšu, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto.

0: 6:57 minūtes. Radio Skondo.
1: Katra iepirkšanās reize ir

0: Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU LV.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maksima.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 g 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 g, 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 g, 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Laiks mācīties.
4: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
3: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
4: 50%.
3: Un Charlotte.
4: 70%.
3: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Kaldi, krēsli, gultas un kumodes, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internet veikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekurkalna pirmā līnija 11.
4: Čiekurs Čiekurkalnā ir...
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējušas īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenot projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vislabais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā labā.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotu

0: 7000 eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevība iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
4: Volkswagen.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām, kur zemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak, gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferrat.

0: bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
2: 28. augustā Dobeles ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Ravika. 1 kg 14,99 € Un piena šokolāde Karl Fazer. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 €.
8: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13.

0: Septembrim grāmatnīcās Globus un interneta veikalā e-globus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Elvi aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvi par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
2: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām Kurzemē lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un atsevišķās teritorijās var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra 10-15 grādi. Dienā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 16-22 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 13-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Can't touch this. Touch this.

No mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.